0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Vrijeme u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 29 i 34 stepena Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmjelače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim putnim pravcem preko Mrkonjić grada. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prijelaz Izačić, a na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Program Srebrenog radija na 90, zarez 8 i 103 MHz. Poštovane slušalci, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naselju Uroža i kroz gradsko područje Srebrenika, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac, radarska kontrola naseljena mjesta Mionica 1 i 2 te magistralna saobraćajnica M14-1, ulica Žrtava Srebrenice, kroz gradsko područje Gradačca. Ukoliko vozite prema Banovićima, radarske kontrole vas očekuju u naseljima Oskova i Treštenica, a policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar, drugi korpus, kroz gradsko područje Tuzle. Policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naseljenim mjestima Tojšići i Vukovije Gornje. Za vozače prema Hladnju, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Stupari, magistralna saobraćajnica M18, a ukoliko putujete prema Gračanici, policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Donja Orahovica. Policijska stanica Čelić, radarska kontrola, naseljeno mjesto Nahvioci, a policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Simin Han. Policijska stanica Zapad Tuzla radarska kontrola, naseljeno mjesto Mihatovići, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Povećana je požarna opasnost na području našeg grada, poštovane slušalci, jeli zbog dugotrajnog sušnog perioda, suhe vegetacije koju ni kratkotrajna osvježenje i kiša nisu mogli da bitnije jeli osvježe, ali što je tu je, to hidrološka situacija nam nije povoljna, no apeli ustaljeni kada je reč o službama civilne zaštite i vatrogasnim jedinicama prema građanima da pripaze kako ukoliko odlaze vani u prirodu ili bilo gdje da rukuju otvorenim plamenom, da to čine maksimalno oprezno i da poduzmu sve mjere predostrožnosti kako bi se mogućnost nastanka požara svela na što manju mjeru i predupredila u potpunosti, jer svjesni smo ovih dana i svjedoci svega onoga što se dešava i kod nas i u našem okruženju kada je reč o požarima koji su ugrozili i materijalna dobra, ali odnijeli i živote. Izvještaj iz profesionalne vatrogasne jedinice u Srebrniku glasi da srebrnički vatrogasci u protekla 24 sata na svu sreću, kažemo na svu sreću, nisu imali intervencije na gašenju požara, ali su imali 8 tehničkih intervencija na dostavi pitke vode za ugrožena naselja. Još jednom apel za sve vas, poštovani slušatelji Srebrenog radija, naravno sa vatrom se nije igrati, dobar sluga, ali zao gospodar, zato maksimalna mjera opreza ukoliko rukujete plamenom i eventualno u prirodi palite vatru bilo iz kojeg razloga, dakle molimo vas maksimalan oprez, a i drakonske kazne su za one koji izazovu nehotično ili namjerno požar, također mogu da budu i izrečene zatvorske kazne.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević.

pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje. Talasi osvježenja 90,8 i 103. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik u petak 21. avgusta, koncert benda Freddy's Friends. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Program Srebrenog radija, servisni blok informacija, a kada je reč o takvim informacijama, imamo i pregled isključenja električne energije na području Tuzlanskog kantona, a prema planu elektrodistribucije Tuzla, danas struje neće imati u naselju Bosanskih Franjevaca u gradskom području Tuzle, potrošači na rednim brojima od 28 do 67 u terminu od 8 do 11 sati. Također u Tuzli, u naselju Šikara, Lipnica i Ozrenska, od 8 do 11 sati neće biti napajanja električnom energijom, kao i na području potrošača Proletarski brigada, ulica Ćazima Alića, te naselje Dobrnja, od 8 do 11 sati. Na području Tuzle, u naseljenom mjestu Ljepunica, Marina Glava, Mazići, Razinoge i Čanići, od 8 do 11 sati također danas nema napajanja električnom energijom. Reč je o radovima na elektrodistributivnoj mreži, također i u naselju Čanići Ovzid, Voć Šikara, Jasici i ulici 4. aprila, od 8.30 do 12 sati na području Tuzle neće biti napajanja električnom energijom. Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži danas na području Tuzle, ulica Hasana Kikića, Husinski Rudara, Ludviga Peštića, Pavla Goranina, Balibegova Mahala, Uzeira Mehičića, također u terminu od 9 do 11 sati neće imati napajanja električnom energijom. Struje neće biti ni na području Banovića, naselje Aljković, Gornji Pribitkovići, Podstrić, zatim Ramići, Seona i Seona Delići u terminu od 9 do 11 sati i 30 minuta zbog radova na elektrodistributivnoj mreži. Također na području Tuzle, naselje Mramor, Marići, Mramorska, ulica Rudarska, u terminu od 9 do 15 sati neće biti napajanje električnom energijom zbog radova na elektrodistributivnoj mreži, a reč je o planu koji donosi elektrodistribucija Tuzla.
2: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.

0: Odmorite se u Srebreni radio. Program Srebrenog radija na 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naselju Uroža i kroz gradsko područje Srebrenika, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac, radarska kontrola naseljena mjesta Mionica 1 i 2 te magistralna saobraćajnica M14-1, ulica Žrtava Srebrenice, kroz gradsko područje Gradačca. Ukoliko vozite prema Banovićima, radarske kontrole vas očekuju u naseljima Oskova i Treštenica, a policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar, drugi korpus, kroz gradsko područje Tuzle. Policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naseljenim mjestima Tojšići i Vukovije Gornje. Za vozače prema Hladnju radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Stupari, magistralna saobraćajnica M18, a ukoliko putujete prema Gračanici, policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Donja Orahovica. Policijska stanica Čelić, radarska kontrola, naseljeno mjesto Nahvioci, a policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Simin Han. Policijska stanica Zapad Tuzla radarska kontrola, naseljeno mjesto Mihatovići, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
8: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Mariano Grossi izjavio je da su inspektori te agencije u Siriji pronašli nekoliko tona nuklearnog materijala na lokaciji koju su sirijske vlasti prijavile prošlog mjeseca. Saopštenje je uslijedilo nakon što je nova sirijska vlada obećala saradnju sa Međunarodnim nuklearnim nadzornim tijelom. Dobra vijest za Bosnu i Hercegovinu, završetak ratifikacije IPA 3 projekta i institucije Bosne i Hercegovine ostvarile su pristup bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 140,5 miliona eura. Riječ je o grantovima za reforme i investicije širom Bosne i Hercegovine koji građani i firme ne moraju vraćati. Kroz ove grantove građani bi trebali dobiti bolje javne usluge, čisti okoliš, zdraviju hranu i reformu pravosudnog sistema. Bosna i Hercegovina uskladila se sa odlukom Vijeća Evropske unije koja se odnosi na restriktivne mjere protiv osoba, grupa i subjekata uključenih u teroristička djela. Navedeno je u izjavi visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas. Penzioneri će u septembru uz isplatu augustovske penzije dobiti konačno usklađivanje penzija za 2026. godinu. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potvrdio je u razgovoru za federalnu televiziju da će ukupno povećanje penzija ove godine iznositi 15,08%, dok će penzionerima biti isplaćena i razlika između prethodnog i konačnog obračuna. Govoreći o septembarskoj isplati, Delić je pojasnio da se ne radi o novom, odvojenom povećanju, već o konačnom obračunu ukupnog usklađivanja za ovu godinu. On je potvrdio da će konačno povećanje biti znatno veće od ranije isplaćenih 3,5%. Bosna i Hercegovina suočava se sa ozbiljnim demografskim padom. U samo 3 godine zemlja je prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika, a istovremeno škole ostaju bez učenika, broj prvačića se smanjuje i troškovi života mladima sve više otežavaju odluku o braku i roditeljstvu. U našoj državi je gotovo 7.800 učenika manje, dok je 45 škola zatvoreno. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, tokom prošle godine rođeno je 24.105 djece, dok je umrla 35.801 osoba. Samo u februar ove godine u svih 10 kantona u Federaciji BiH zabilježen je negativan prirodni priraštaj. Rođeno je 1.168 beba, a umrlo je su 1.633 osobe. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović objavio je upute za oko 300 kandidata koji čekaju polaganje vozačkog ispita nakon problema nastalih zbog toga što dio autoškola još nije uključen u informacioni sistem ministarstva. Ministarstvo je autoškolama koje kandidate ne vode kroz informacioni sistem putem pošte uputilo zahtjev za dostavljanje odgovarajuće dokumentacije, odnosno kopije dnevnika rada. Na osnovu tih podataka potrebno je utvrditi da li su kandidati i kada završili propisanu teoretsku nastavu. Dopis je istovremeno upućen i gradskim i općinskim organizacijama Crvenog križa, od kojih je zatražena dokumentacija o realizovanoj nastavi iz oblasti pružanja prve pomoći. Za kandidate čija je dokumentacija uredno dostavljena, ministarstvo bi od petka 21. augusta trebalo početi organizovati polaganje ispita iz poznavanja propisa i postupaka pružanja prve pomoći. Problem, međutim, je i dalje postoji kod 17 autoškola koje provode osposobljavanje kandidata, a koje još nisu uključene u informacioni sistem. Iz ministarstva navode da od tih autoškola još nisu zaprimili tražene kopije dokumentacije o realizovanoj teoretskoj nastavi. Kandidatima koji više ne žele ili ne mogu čekati da njihove autoškole dostave potrebnu dokumentaciju, omogućeno je da je lično predaju ministarstvu. Potrebno je dostaviti kopiju dnevnika rada kojom se potvrđuje realizovana teoretska nastava, a dokument mora biti ovjeren pečatom odgovarajuće autoškole. Kandidatske liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona za opšte izbore 2026 već su poznate, a za 35 zastupničkih mjesta u kantonalnom parlamentu borit će se kandidati 18 političkih stranaka i koalicija. Centralna izborna komisija BiH objavila je kandidatske liste za izbornu jedinicu Kanton 3, odnosno Skupštinu Tuzlanskog kantona. Na njima se nalaze aktualni zastupnici i politički funkcioneri, ali i brojna nova imena koja će 4. oktobra pokušati dobiti povjerenje birača. Za Skupštinu Tuzlanskog kantona kandidati su raspoređeni na 18 kandidatskih listi i ukupno je 519 kandidata. Vrijeme u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 29 i 34 stepena Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmjelače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim putnim pravcem preko Mrkonjić grada. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prijelaz Izačić, a na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvu Fenixas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
5: Još jedan reklamni blok je iza nas, poštovani slušalci, vi ste i dalje na talasima Srebrenog radija, a 8 sati i 17 minuta je na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. Kome treba najbolji izbor keramike, sanitarije, laminata, parketa, raznovrsne rasvjete, tepiha i široki izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom, odvedete ženu u Miden Company Živinice i ne izlazite čitav dan, a ostanete bez praktično jedne marke. Sve će žena da pokupuje kada vidi kakva je tamo ponuda, izuzetno kvalitetna, dobra i naravno što se tiče cijena također povoljna. Vi ih potražite na 063 391 809. Ko ne zna gdje pare sa ženom da potroši, eto dakle priče. A u nastavku našeg radio programa evo još jednog servisnog bloka. Naime, prema podacima dežurnih u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen u 3 slučaja, evidentirano 4 krivična djela u protekla 24 sata i dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda. Vozači, molimo vas, smanjite gaz i ne brže od života. Što se tiče službe hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla, pregledano 254 pacijenta, vatrogasci u Tuzli imali 8 intervencija, a one najradosnije vijesti stižu sa porođajnog odjeljenja UKC-a Tuzla. Već smo govorili u prvom satu našeg prijepodnevnog druženja, čuli ste to u informativnim emisijama naših redovnih blokova vijesti, da Bosna i Hercegovina u 3 godine izgubila 30.000 stanovnika. Manje se rađa nego što umire, neće narod da pravi djecu. Međutim, kada god ovakve informacije nam stižu sa porođajnog odjeljenja UKC-a Tuzla, to je na opštu radost. Kaže ovako, rođeno 8 beba, 5 djevojčica i 3 dječaka, a u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena 2 dječaka. Jednom riječu, bogati smo za 10 novorođenih beba. Sretno mališani, a svaka čast aferim ovima koji su radili na proširenju populacije. Čestitke iskrene roditeljima. Nadamo se, mališani, da vam sva sreća ovog svijeta biće naklonjena. Javno preduzeće Komunalac ide, kaže, to odvoz smeća redovno, vodovod uredno vodosnabijevanje, a što se tiče Zavoda za transfuziju krvi, i danas od 8 do 15 sati otvoren za dobrovoljno davalaštvo, pa kome je da nekom spasi život, evo najbolje prilike, darujete krv, vaša darovana krv, spašen život. A šta sada ide? A idemo malo svirati da se ja malo odmorim. Evo muzika iz našeg studija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite Srebrni radio na 90,8 i 103 MHz, poštovani slušalci. Govorili smo o tome da su iz Ministarstva obrazovanja i nauke zatražili od autoškola da dostave dokumentaciju, a dio autoškola u Tuzlanskom kantonu koje nisu pristupile informacionom sistemu Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona oglasio se nakon jučerašnjih upita ministra Ahmeda Omerovića kandidatima koji čekaju polaganje vozačkog ispita. Poručuju da će traženu dokumentaciju dostaviti kako kandidati ne bi dodatno ispaštali, ali istovremeno najavljuju da će od nadležnih institucija tražiti i provjeru zakonitosti cjelokupnog sistema i postupanja u proteklim mjesecima. Autoškole tvrde da su prijave kandidata za polaganje ranije uredno predale ministarstvu, zaprimljene, protokolisane i pregledane, te postavljaju pitanje zbog čega se dodatna dokumentacija traži tek nakon zaprimljene, protokolisane i pregledane, te postavljaju pitanje zbog čega se dodatna dokumentacija traži tek nakon približno 2,5 mjeseca.

0: Prema njihovim navodima, broj kandidata koji čekaju polaganje sada je znatno veći od ranije pominjanih 300. Autoškole tvrde i da je spor oko informacionog sistema ostavio posljedice na njihovo poslovanje, od gubitka kandidata i prihoda do smanjenja broja zaposlenih i povlačenja pojedinih vozila iz procesa osposobljavanja. Najavljuju da će od nadležnih institucija zatražiti provjeru pravnog osnova za obavezno korištenje informacionog sistema, kao i načina na koji su kroz njega provođene obuke, ispit, unos podataka i izdavanje potvrda i uvjerenja, navode iz autoškola.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Ima nešto u tvom liku

0: hitovi. 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, bili su ovo Zlatni prsti, hit iz 70. godina prošlog vijeka. Ima nešto u tebi, zove se ova balada. A u 8 sati i 31 minutu, evo još jedne zdrave priče. Naime, druga polovina ljeta ima svoj okus, a za mnoge je to upravo zrela smokva. Meka, sočna, medeno slatka. Dok ih ima svježih na pijacama i u baštama, lako ih je pojesti nekoliko usput, bez mnogo razmišljanja o tome što zapravo unosimo u organizam. Ali smokva je mnogo više od prirodnog deserta. Ovo mediteransko voće sadrži vlakna, kali, kalci, magnezij i različita biljna jedinjenja, uključujući polifenole, zbog čega može biti veoma lijep dio raznovrsne plant-based ishrane. Naučni pregledi posebno izdvajaju fenolne kiseline i flavonoide među bioaktivnim jedinjenjima smokve. Ipak nije čudotvorna namirnica niti lijek, ali njena vrijednost je upravo onome što plant-based način ishrane promoviše, da što češće biramo cjelovite biljne namirnice i unesemo što veću raznovrsnost voća i povrća, mahunarki, orašasti, plodova i sjemenki. Jedna od prvih asocijacija na smokve jeste varenje i zato postoji sasvim dobar razlog. Svježe smokve sadrže 2,9 grama vlakana na 100 grama, dok su ona u suhim smokvama znatno koncentrisanija, blizu 9,8 grama na 100 grama. Vlakna su važna na formalno funkcionisanje digestivnog sistema i redovnu stolicu, a istovremeno su jedan od razloga zbog kojih svakodnevno unošenje biljnih namirnica toliko važno. Ako ih inače jedete malo, nemojte preko noći pojesti ogromnu količinu smokava. Naglo povećanje vlakana nekim ljudima može donijeti nadimanje i gasove. Zrela smokva ima onu vrstu slatkoće zbog kojeg vam uzniju gotovo nije potreban kolač. I upravo je to jedna od najvećih njenih praktičnih prednosti. Umjesto industrijskog slatkiša, probajte svježu smokvu sa šakom oraha i badema, dodajte je zobenoj kaši ili je isjecite preko biljnog jogurta. Dodajte slatki okus, ali istovremeno unosite i vlakna i niz mikronutrijenata. Svježa smokva na 100 grama sadrži 16 grama prirodnih šećera, ali dolazi u cijelom plodu zajedno sa vodom i vlaknima. U 100 grama svježih smokava nalazi se 232 grama kalija, to su i manje količine magnezija, kalcija, bakra, mangana i vitamina K. Važnije je da ih posmatrate kao još jednu biljnu namirnicu koja doprinosi ukupnom unosu hranjivih materija tokom dana. Možda najzanimljiviji dio nutritivne priče o smokvama krije se u njihovim bioaktivnim biljnim jedinjenjima. I svježe, ali i suhe sadrže polifenole, među kojima su različiti flavonoidi, fenolne kiseline, a istraživanja su pokazala da količina i sastav tih jedinjenja ovisi od sorte, zrelosti, boje, dijela ploda i načina obrade. Posebno zanimljiva je kora. Naučni pregledi ukazuju da upravo ona može sadržati veću raznovrsnost polifenola od same pulpe. Smokve same po sebi neće očistiti krvne sudove, sniziti pritisak preko noći niti zamijeniti terapiju. Ali, kao voće koje sadrži vlakna, kalij i polifenole, sasvim prirodno mogu imati mjesto u obrascu ishrane koja je zasnovana na cjelovitim biljnim namirnicama. Pregled istraživanja o smokvama navodi potencijalne efekte njihovih prednosti po kardiometaboličko zdravlje, ali istovremeno naglašava i nešto veoma važno. Potrebno je još kvalitetnije kontrolisanje studije na ljudima. Drugim riječima, jedite smokvu kao hranu, a ne kao lijek. Eto, dakle, poštovani slušalci, koristite ovo voće koje vam je Bogom dato i njene prednosti i benefite baš u ovom periodu kada one najviše zriju.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević.

0: Na pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik. Organizator Centar za kulturu i informisanje. Samo najveći hitovi. Srebreni radio.
1: Frtalj vremena je do 9 sati, poštovani slušalci, kažu ovi iz Miden Company, kao sponsor tačnog vremena na talasima Srebrenog radija. A u Bosni i Hercegovini stara narodna poslovica od nameta nema selameta prestala je biti samo dio folklora i postala je jasno objašnjenje ekonomske stvarnosti za hiljade malih poduzetnika. Podaci iz lokalnih entitetskih poslovnih registara potvrđuju sistemski poremećaj koji se dugo najavljivao. Broj ugašenih samostalni poduzetnički radnji po prvi puta nakon godina rasta premašuje broj novo otvorenih. Nekadašnji simbol ekonomske neovisnosti i osnova lokalne privrede, porodični obrt, zanatska radnja ili mali uslužni biznis pod teretom državnih obaveza pretvara se, ljudi moji, u finansijski i neodrživ poduhvat, kažu ovi što se strukom i naukom bave, jel? E sad kažu ovako, ključni uzrok ovog negativnog trenda leži u strukturi fiskalnih i parafiskalnih opterećenja koja su fiksna i u potpunosti neovisna od ostvarenog prometa. Vlasnik radnje, bez obzira na to da li je tokom mjeseca imao jednog klijenta, dužan je izmiriti obaveze prema državi. Samo na ime doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje uz neizbježne knjigovodstvene usluge, mjesečni izdatak doseže i do 615 maraka. Dakle, ako imate neku onako zanatsku radnicu, bilo da vam neko uđe ili ne uđe, da prostite u vašu, mislimo, radnju i nešto, ajde, pazari ili napravite neki posao i ako niko vam ga ne uđe, ni sprijeda ni od pozadi, vi morate da platite 615 maraka, da platite državi što je njeno. Kada se tome dodaju minimalni režijski troškovi, poput struje, vode i odvoza otpada, ta cifra se penje i do 800 maraka. Ne računajući astronomske cijene kirija prije nego što je vlasnik ostvario i jednu marku prihoda za sebe. Analize privrednih udruženja pokazuju da ukupan nivo nameta za najmanje poslovne subjekte dostiže i do 64% njihovih prihoda, što guši svaku mogućnost za reinvestiranje, rast ili čak puko preživljavanje. Dodatni udarac na stabilnost malih biznisa, naročito onih sa niskim profitnim maržama, predstavljalo je povećanje minimalne plate. Iako je ova mjera socioekonomski opravdana za radnike, administrativni aparat nije predvidio olakšice za poslodavce u kategoriji samostalnih poduzetnika. Povećanje osnovnice automatski je podiglo i iznos obaveznih doprinosa, stvarajući paradoks u kojem je država jednom mjerom pokušala poboljšati standard, dok je drugom zbog rigidnosti sistema ugrozila opstanak radnih mjesta koja taj standard treba da obezbijede. Problem nije samo finansijski, već i regulatorni. Kritike iz privrede godinama su usmjerene na zakonodavna rješenja koja su ukinuta mogućnošću da jedno fizičko lice bude vlasnik više samostalnih radnji. Ova administrativna odluka prisiljava poduzetnike s ambicijom za širenje poslovanja da prelaze u složenije i skuplje organizacione forme, poput društava sa ograničenom odgovornošću kao ono DOO, ili da ulaze u sistem PDV-a, što za male zanatlije i uslužne djelatnosti predstavlja nepremostivu birokratsku i finansijsku prepreku. Proces fiskalizacije, iako neophodan za uređenje tržišta, proveden je bez adekvatnog tranzicijskog perioda ili sistemskih olakšica za najmanje privrednike, čime je i tu stvorena neravnoteža u kojoj porodična radnja podleže gotovo istim administrativnim zahtjevima kao i veliki trgovački lanac. Posljedice ovakve politike su, kažu stručnjaci, duboke i dalekosežne. Gašenjem zanatskih i uslužnih radnji ne gube samo radna se mjesta, već se urušava i socijalna struktura lokalnih zajednica. Gradovi i opštine ostaju bez obućara, krojača, servisera i drugih malih biznisa koji su činili život građanima jednostavnijim. Istovremeno previsoki i nameti komplikovane procedure direktno stimulišu rast sive ekonomije. Preduzetnici, pritisnuti nemogućnošću legalnog poslovanja, primorani su da usluge nude na crno, čime budžet umjesto da se puni ostaje bez značajnih prihoda. I na kraju, nestanak malih obrtnika, koji su ključni poslodavci na lokalnom nivou, direktno doprinosi porastu nezaposlenosti i iseljavanju. Privredne komore i udruženja poslodavaca već dugo apeluju na donosioce odluka sa konkretnim predlozima. Osnovni zahtjev je hitno i sukcesivno smanjenje stopa doprinosa i njihovo prilagođavanje realnim ekonomskim uslovima u našoj zemlji. Cilj, kako kažu, nije umanjiti budžetske prihode, već ih naprotiv povećati, ali kroz širenje poreske baze i uvođenje većeg broja subjekata u legalne tokove. Nelipši magarče, dok trava naraste. Idemo dalje, svira vam radio i to onaj srebrni.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Pratite talase Srebrenog radija 90,8 i 103 MHz. A malo ćemo govoriti o zdravstvenim radnicima, poštovani slušalci, ali nažalost iz aspekta crne statistike. U napadima na zdravstvene radnike, pacijente i zdravstvene ustanove širom svijeta tokom ove godine poginulo je 911 zdravstvenih radnika i pacijenata, dok je još 1486 osoba povrijeđeno. Objavila je Svjetska zdravstvena organizacija u povodu Svjetskog humanitarnog dana. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do 10. augusta ove godine zabilježeno je 914 napada na zdravstvene radnike, pacijente i zdravstvene ustanove u 19 zemalja i teritorija. Svjetska zdravstvena organizacija je povodom Svjetskog humanitarnog dana ponovila poruku da zdravstveni radnici, pacijenti i zdravstvene ustanove ne smiju biti meta napada.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Program Srebrenog radija na 90,8 i 103 MHz. Poštovane slušalci, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naselju Uroža i kroz gradsko područje Srebrenika, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac, radarska kontrola naseljena mjesta Mionica 1 i 2 te magistralna saobraćajnica M14-1, ulica Žrtava Srebrenice, kroz gradsko područje Gradačca. Ukoliko vozite prema Banovićima, radarske kontrole vas očekuju u naseljima Oskova i Treštenica, a policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar, drugi korpus, kroz gradsko područje Tuzle. Policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naseljenim mjestima Tojšići i Vukovije Gornje. Za vozače prema Hladnju radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Stupari, magistralna saobraćajnica M18, a ukoliko putujete prema Gračanici, policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Donja Orahovica. Policijska stanica Čelić, radarska kontrola, naseljeno mjesto Nahvioci, a policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Simin Han. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola, naseljeno mjesto Mihatovići, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Mariano Grossi izjavio je da su inspektori te agencije u Siriji pronašli nekoliko tona nuklearnog materijala na lokaciji koju su sirijske vlasti prijavile prošlog mjeseca. Saopštenje je uslijedilo nakon što je nova sirijska vlada obećala saradnju sa Međunarodnim nuklearnim nadzornim tijelom. Dobra vijest za Bosnu i Hercegovinu, završetak ratifikacije IPA 3 projekta i institucije Bosne i Hercegovine ostvarile su pristup bespovratnim sredstvima Europske unije u iznosu od 140,5 miliona eura. Riječ je o grantovima za reforme i investicije širom Bosne i Hercegovine koji građani i firme ne moraju vraćati. Kroz ove grantove građani bi trebali dobiti bolje javne usluge, čisti okoliš, zdraviju hranu i reformu pravosudnog sistema. Bosna i Hercegovina uskladile se sa odlukom Vijeća Europske unije koja se odnosi na restriktivne mjere protiv osoba, grupa i subjekata uključenih u teroristička djela. Navedeno je u izjavi visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas. Penzioneri će u septembru uz isplatu augustovske penzije dobiti konačno usklađivanje penzija za 2026. godinu. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potvrdio je u razgovoru za federalnu televiziju da će ukupno povećanje penzija ove godine iznositi 15,08%, dok će penzionerima biti isplaćena i razlika između prethodnog i konačnog obračuna. Govoreći o septembarskoj isplati, Delić je pojasnio da se ne radi o novom, odvojenom povećanju, već o konačnom obračunu ukupnog usklađivanja za ovu godinu. On je potvrdio da će konačno povećanje biti znatno veće od ranije isplaćenih 3,5%. Bosna i Hercegovina suočava se sa ozbiljnim demografskim padom. U samo 3 godine zemlja je prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika, a istovremeno škole ostaju bez učenika, broj prvačića se smanjuje i troškovi života mladima sve više otežavaju odluku o braku i roditeljstvu. U našoj državi je gotovo 7.800 učenika manje, dok je 45 škola zatvoreno. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine tokom prošle godine rođeno je 24.105 djece, dok je umrla 35.801 osoba. Samo u februaru ove godine u svih 10 kantona u Federaciji BiH zabilježen je negativan prirodni priraštaj. Rođeno je 1.168 beba, a umrlo je su 1.633 osobe. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović objavio je upute za oko 300 kandidata koji čekaju polaganje vozačkog ispita nakon problema nastalih zbog toga što dio autoškola još nije uključen u informacioni sistem ministarstva. Ministarstvo je autoškolama koje kandidate ne vode kroz informacioni sistem putem pošte uputilo zahtjev za dostavljanje odgovarajuće dokumentacije, odnosno kopije dnevnika rada. Na osnovu tih podataka potrebno je utvrditi da li su kandidati i kada završili propisanu teoretsku nastavu. Dopis je istovremeno upućen i gradskim i općinskim organizacijama Crvenog križa, od kojih je zatražena dokumentacija o realizovanoj nastavi iz oblasti pružanja prve pomoći. Za kandidate čija je dokumentacija uredno dostavljena, ministarstvo bi od petka 21. augusta trebalo početi organizovati polaganje ispita iz poznavanja propisa i postupaka pružanja prve pomoći. Problem, međutim, je i dalje postoji kod 17 autoškola koje provode osposobljavanje kandidata, a koje još nisu uključene u informacioni sistem. Iz ministarstva navode da od tih autoškola još nisu zaprimili tražene kopije dokumentacije o realizovanoj teoretskoj nastavi. Kandidatima koji više ne žele ili ne mogu čekati da njihove autoškole dostave potrebnu dokumentaciju, omogućeno je da je lično predaju ministarstvu. Potrebno je dostaviti kopiju dnevnika rada kojom se potvrđuje realizovana teoretska nastava, a dokument mora biti ovjeren pečatom odgovarajuće autoškole. Kandidatske liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona za opšte izbore 2026 već su poznate, a za 35 zastupničkih mjesta u kantonalnom parlamentu borit će se kandidati 18 političkih stranaka i koalicija. Centralna izborna komisija BiH objavila je kandidatske liste za izbornu jedinicu Kanton 3, odnosno Skupštinu Tuzlanskog kantona. Na njima se nalaze aktualni zastupnici i politički funkcioneri, ali i brojna nova imena koja će 4. oktobra pokušati dobiti povjerenje birača. Za Skupštinu Tuzlanskog kantona kandidati su raspoređeni na 18 kandidatskih listi i ukupno je 519 kandidata. Vrijeme u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 29 i 34 stepena Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmjelače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim putnim pravcem preko Mrkonjić grada. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prijelaz Izačić, a na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima. Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau Babunović i Srebrenik.
4: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.
1: Slijedi novi blok vijesti. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Mariano Grossi izjavio je da su inspektori te agencije u Siriji pronašli nekoliko tona nuklearnog materijala na lokaciji koju su sirijske vlasti prijavile prošlog mjeseca. Saopštenje je uslijedilo nakon što je nova sirijska vlada obećala saradnju sa Međunarodnim nuklearnim nadzornim tijelom. Dobra vijest za Bosnu i Hercegovinu, završetak ratifikacije IPA 3 projekta i institucije Bosne i Hercegovine.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Još jedan reklamni blok i talasi Srebrenog radija. A u nastavku, poštovani slušalci, donosimo priču o pripremama za što. Pa ono što neminovno slijedi jeste nova zima, novi zimski period. Iako o tome još onako vi vjerovatno i ne razmišljate, ali za one koji nisu nabavili ogrjev ili planiraju to da nabave, ovo bi mogla biti prava priča. Pripreme za predstojuću grejnu sezonu ponovo su u fokusu stavili izazove na tržištu ogrjeva, gdje je ključni problem nedostatak sirovine, a samim tim i smanjenje ponude peleta. Iako su cijene šarolike i prate zakon ponude i potražnje, iz redova proizvođača poručuju da je ključno stabilizovati snabdijevanje sirovinama kako bi se izbjegli veći poremećaj. Predsjednik asocijacije certificiranih proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini Goran Ivanković kazao je za portal kliks.ba da je pozitivna vijest što se brojni građani su odazvali pozivu koji im je upućen u aprilu i kupili zalihe peleta na vrijeme. Ako se dobro sjećate, u aprilu je upućen poziv stanovništvu i potrošačima peleta da se snadbiju da ne bi imali probleme na jesen. I stvarno se dosta stanovništva odazvalo na to, te imamo, kaže Ivanović, do sada neku stabilnost. Od oko 70% stanovništva se odazvalo. U momentu kada su dobili poziv za kupovinu peleta, cijena je bila između 500 i 550 konvertibilnih maraka za tonu. Znalo se otprilike što će doći. Uslovljeno dugačkom zimom, pod broj 1, dva mjeseca se kasnilo sa ulaskom u šumu zbog snijega i preostalog, zbog cijena energije i poremećaja na energetskom tržištu. Kada je riječ o trenutnom stanju, trenutna cijena peleta po toni je 600 maraka. Ako se gledaju trgovci, normalno je da su oni to digli još malo. Uvijek je ta ista priča. Recimo, kada ne ide pelet, pomognu nekim proizvođačima, kupe velike količine, ulože veliki novac i za svoj, te očekuju zaradu. Ali, kod samih proizvođača cijene su od nekih 580 do 650 maraka u federaciji, a u Republici Srpskoj između 550 i 600 maraka. Za razliku od onoga što Ivanović kaže, firme pojedine na svojim stranicama već nude značajno veće cijene, koje se kreću od 790 do 830 maraka. Takve su i cijene kod kompanija koje ih nisu istakle javno. Ivanović poručuje da je bilo razgovora sa vladom federacije, ali da se ništa nije riješilo ni prošle ni ove godine. Dakle, najvažnije u ovom momentu jeste da proizvodnja radi, a što se samih aktivnosti tiče, vezane su ruke upravo proizvođačima zbog sirovina. I bilo kakve loše odluke od vlasti samo povremeno poremete ovo tržište. Na kraju je uputio poziv institucijama da što prije nabave pelet, jer se ne zna što će biti kasnije i kakva će biti zima. Tako jeste, poštovani slušalci, ko ima para nek nabavlja na vrijeme, jer nikad se ne zna šta bi moglo da bude kasnije.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Malo ćemo i o sportu, poštovani slušalci, na talasima Srebrenog radija. Nogometaši Bradforda Kevin Šade i Vitali Janelt, koji se još uvijek nada nastupu za nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, proglašeni su herojima nakon što su se umiješali u rasistički napad na zaštitara u Londonu. Incident se dogodio u martu kada su se dvojica nogometaša vraćala kući nakon utakmice Bradforda protiv Lica, koja je završena bez golova. Oko 2 sata ujutro u Richmondu na jugozapadu Londona primijetili su sukob između 63-godišnjeg Davida Wellera i zaštitara Izraela iz Romanija. Kako je sada otkriveno na saslušanju pred prekršajnim sudom u Wimbledonu, Weller je prije incidenta popio oko 7 limenki piva, a potom se verbalno okomio na Ilsemanija, nigerijskog zaštitara. Weller ga je snimao telefonom, nazivao pogrdnim imenima i pitao: "Nisi Englez, zašto si ovdje, šta tražiš ovdje?" rekao mu je tada. Šade i Anelt su potom intervenisali kako bi zaštitili zaštitara, a Weller se tada okrenuo i protiv njih, nazivajući ih između ostalog njemačkim gadovima. Weller je pred sudom najprije negirao da je koristio rasistički jezik i odbio da prizna krivicu, međutim nakon pauze promijenio iskaz kada mu je predočeno da je njegov poziv policiji na broj 999 zabilježilo korištenje rasističkih uvreda. Pokušao je objasniti da je bio žrtva napada i da mu je tokom incidenta ukraden telefon, tvrdeći da mu je sjećanje na događaj maglovito. Sudija Louis Williamson odbacio je njegovu odbranu, naglasivši da je za tvrdnju o prisili potreban veoma visok prag. Ovaj čovjek je kažnjen novčano iznosom koji odgovara približno jednoj mjesečnoj plati, odnosno 1699 funti, a od tog iznosa 150 odnosi se na odštetu Ilsemaniju. Okolnosti u kojima ste se našli ne opravdavaju jezik koji se koristi, poručuje sudija Williamson. Inače, dva nogometaša su uspjela dakle biti na strani pravde. Šade i Anel će prema očekivanjima biti u konkurenciji za nastup Bradforda u prvoj utakmici nove sezone Premier lige protiv Tottenhama. A ovaj čin okarakterisan je kao herojski. Eto, nogometaši, možete misliti, spasili zaštitara.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Da se čuda ipak događaju, poštovani slušalci, potvrđuje sljedeći medicinski primjer. Naime, ljekari u bolnici na istoku Šri Lanke operacijom uklonili su kamen iz mokračnog mjehura, zamislite dobro sada, težak 3,1 kg kod 55-godišnjeg pacijenta. Pacijent je primljen u bolnicu nakon moždanog udara, a tokom liječenja ljekari su primijetili da otežano mokri. Naknadnim pregledima ustanovili su i prisustvo kamena u mokračnom mjehuru, nakon čega je obavljen operativni zahvat. Kamen je bio težak koliko i novorođena beba, rođena u punom terminu, a po veličini je bio približno kao Noevo jaje. Prema navodima ljekarskog tima iz opće bolnice u Šri Lanci, bio je širok oko 17 cm. Doktor Parahan Balakiši, koji je predvodio operaciju, rekao je za BBC News da prema dostupnim evidencijama ovo je najveći kamen u mokračnom mjehuru ikada dokumentovan i uklonjen operacijom. Dodao je da je pacijent u vrlo dobrom zdravstvenom stanju. Pacijent je i dalje u bolnici gdje nastavlja liječenje drugih zdravstvenih problema, a prema riječima doktora, kamen se vjerovatno nalazio u njegovom mokračnom mjehuru, zamislite, između 5 i 10 godina. Kako je čovjek mokrio uopšte i kako je živio, kako je hodao, nosio se sa kamenom u mokračnom mjehuru od 3,1 kg. Kamen u mokračnom mjehuru nastaje kada se minerali iz urina kristaliziraju i pretvore u čvrste nakupine. Manji kamenci mogu izaći spontano, ali oni veći od 1 cm često blokiraju protok urina i zahtijevaju medicinsku intervenciju, dok se kamen veći od 4 cm smatra gigantski. Ovo ne da je gigantski, ovo je mega gigantski. Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, do sad najveći je zabilježen kamen iz mokračnog mjehura uklonjen 2003. godine u Brazilu i težio je, zamislite, 1,9 kg, a ovaj je gotovo 3 puta teži, uz dužinu od 17,9 cm. Kako su ljudi preživjeli i kako su uopšte funkcionisali, Bog dragi zna.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnja.

0: 7-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061

0: 1-440-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Malo ćemo i o stanju poljoprivrede, poštovani slušalci, kroz ovaj naš dio jutarnjeg programa na talasima Radio Srebrenika. Kiša koja je stigla pa nakon tog izuzetno dugog sušnog perioda donijela je pa neko malo olakšanje poljoprivrednicima, ali za dio usjeva stigla je prekasno. Na pojedinim parcelama kukuruz i šećerne repe šteta je već napravljena, a izgubljeni potencijal prinosa, kažu poljoprivrednici, više se ne može vratiti. Profesor dr. Bojan Stipšević upozorava da problem nije samo u nedostatku vode. Ekstremno visoke temperature dodatno remete i fiziološke procese u biljci, smanjuju sposobnost stvaranja nakupljanja šećera, te direktno utiču i na konačan prinos, piše Agroklub. Posebno je ugrožena šećerna repa. Nakon padavina biljka može ponovo razviti lišće, ali takozvana retrovegetacija ne znači nužno ni oporavak. Problem je što za stvaranje novog lišća biljka troši rezervne količine šećera koje su već pohranjene. Pri temperaturama iznad 35 stepeni Celzijusovih dodatno se narušava funkcija i hloroplasta, ključnih za fotosintezu. Slična situacija je, kažu stručnjaci, i kod kukuruza, kod usjeva koji su već izašli iz mliječne zrelosti, mogućnost povećanja prinosa veoma je ograničena. Posljedice ovogodišnjeg toplotnog i sušnog stresa neće biti jednake na svim parcelama. Prema procjenama, pojedini raniji hibridi koji su uspješno prošli oplodnju mogli bi ostvariti oko 75% uobičajenog prinosa. Kod kasnijih grupa, gdje je oplodnja bila kasnija ili nepravilna, gubici bi mogli biti i mnogo veći. To za proizvođače znači direktan ekonomski udar, posebno nakon ulaganja u sjeme, gorivo, đubrivo, zaštitu i obradu zemljišta. A padavine pred berbu nisu uvijek dobra vijest. Ako je kukuruz već završio fazu nakupljanja suhe materije, dodatna voda neće vratiti izgubljeni prinos. Sve to, poštovani slušalci, odrazit će se što i na kraju na jesen i zimu, kada sve to treba na jesen pobrati i onda plasirati na tržište. Stoga će namirnice, one životne, osnovne, prehrambene, biti izuzetno skupe.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Gledate ih, poštovani slušalci, na jumbo plakatama, reklamnim, da tako kažemo, plakatima, pa onda na brojnim spotovima, u video materijalima, na nastupima i tako dalje. I ti vaši idoli, pjevači i pjevačice koje onako uz glamur se pojavljuju na različitim scenama ili na video materijalima, uracima gdje se pojavljuju, mislite da je to sve majka priroda i onda se i vi potrudite da budete kao oni, sve činite da to postignete, ali ne ide. Razočarate se. Međutim, da vam to razočarenje onako mi malo skratimo ili totalno izbrišemo, priča je sljedeća. Poznate pjevačice često se u javnosti predstavljaju kao potpuno prirodne ljepotice, no estetski hirurg Nemanja Petrović analizirao je izgled pojedinih zvijezda i iznio procjene o estetskim korekcijama koje su prema njegovim mišljenjima radile. Od minimalnih promjena do uočljivih zahvata. Petrović je za medije govorio o izgledu Rade Manojlović, Anabele Atijas, Milice Todorović, Seki Aleksić i Indire Radić. Kada je riječ o Radi Manojlović, iako se ranije često navodilo da nije imala kao nikakve estetske intervencije na licu, Petrović tvrdi da je ipak bilo određeni korekcija. Ono što je ona promijenila su usne, čime i nos je došao do izražaja, ali to je bila minimalna korekcija, kazao je hirurg. Posebno je pohvalio promjenu na njenim zubima, ističući da mu se upravo taj detalj na Radi najviše dopada. Dodao je i da se pjevačica nije značajno promijenila, te da je uspjela zadržati svoj prepoznatljivi izgled. S druge strane, za Anabelu Atijas kaže da je prirodno lijepa žena, ali smatra da je korigovala usne. Ona ima to što se traži, što pacijenti traže, izražene jagodice, izraženu liniju vilice, usne za koje se vidi da su korigovane, ali potpuno su prirodne, naveo je ovaj estetski hirurg. Dodao je da osoba koja nije iz svijeta estetike, medicine, takve intervencije možda ne bi ni primijetila. Kada je reč o Milici Todorović, on navodi da je ona uradila svega nekoliko korekcija. Prema njegovoj procjeni, pouzdano je korigovala nos i usne, dok se za jagodice nije mogao sa sigurnošću utvrditi da su estetski tretirane. Petrović je posebno pohvalio njen ten. Milica ima jako lijep ten, mlada je i taj ten ide s godinama, rekao je, dodajući da profesionalna šminka ponekad može vizuelno postarati djevojke. Za Seku Aleksić Petrović je bio znatno direktniji. Seka je radila dosta toga na sebi, kazao je estetski hirurg, ocjenjujući da pjevačica danas izgleda bolje nego na početku karijere kada se pojavila na estradi sa velikim hitom Crno i zlatno. Prema njegovoj procjeni, lice Seke Aleksić danas ima takozvani mladalački trougao, odnosno konture koje vizuelno idu prema gore. Petrović smatra da je pjevačica radila jagodice i usne, a ostavio je mogućnost da je korigovala i bradu. Ipak, prema njegovom mišljenju, nos i brada su možda ostali prirodni. Za Indiru Radić hirurg je imao samo riječi hvale, naglasivši da se pjevačica prema njegovom mišljenju nije mnogo promijenila od perioda kada ju je upoznao, pa čak ni kada je vidio uživo. Smatra da Radićeva vodi računa o njezi lica, ali da su eventualne korekcije urađene tako diskretno da se gotovo i ne primjećuju. Eto, dakle, poštovani slušalci, sljedeći puta kad budete gledali te svoje zvijezde o kojima maštate i da izgledate poput njih, znajte da je dosta toga plastike ili hirurgije ove plastične urađeno na promjeni njihovog izgleda, lica i tijela u odnosu na ono što im je majka priroda dala.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Mariano Grossi izjavio je da su inspektori te agencije u Siriji pronašli nekoliko tona nuklearnog materijala na lokaciji koju su sirijske vlasti prijavile prošlog mjeseca. Saopštenje je uslijedilo nakon što je nova sirijska vlada obećala saradnju sa Međunarodnim nuklearnim nadzornim tijelom. Dobra vijest za Bosnu i Hercegovinu, završetak ratifikacije IPA 3 projekta i institucije Bosne i Hercegovine ostvarile su pristup bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 140,5 miliona eura. Riječ je o grantovima za reforme i investicije širom Bosne i Hercegovine koji građani i firme ne moraju vraćati. Kroz ove grantove građani bi trebali dobiti bolje javne usluge, čisti okoliš, zdraviju hranu i reformu pravosudnog sistema. Bosna i Hercegovina uskladila se sa odlukom Vijeća Evropske unije koja se odnosi na restriktivne mjere protiv osoba, grupa i subjekata uključenih u teroristička djela. Navedeno je u izjavi visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas. Penzioneri će u septembru uz isplatu augustovske penzije dobiti konačno usklađivanje penzija za 2026. godinu. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potvrdio je u razgovoru za federalnu televiziju da će ukupno povećanje penzija ove godine iznositi 15,08%, dok će penzionerima biti isplaćena i razlika između prethodnog i konačnog obračuna. Govoreći o septembarskoj isplati, Delić je pojasnio da se ne radi o novom, odvojenom povećanju, već o konačnom obračunu ukupnog usklađivanja za ovu godinu. On je potvrdio da će konačno povećanje biti znatno veće od ranije isplaćenih 3,5%. Bosna i Hercegovina suočava se sa ozbiljnim demografskim padom. U samo 3 godine zemlja je prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika, a istovremeno škole ostaju bez učenika, broj prvačića se smanjuje i troškovi života mladima sve više otežavaju odluku o braku i roditeljstvu. U našoj državi je gotovo 7.800 učenika manje, dok je 45 škola zatvoreno. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine tokom prošle godine rođeno je 24.105 djece, dok je umrla 35.801 osoba. Samo u februaru ove godine u svih 10 kantona u Federaciji BiH zabilježen je negativan prirodni priraštaj. Rođeno je 1.168 beba, a umrlo je su 1.633 osobe. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović objavio je upute za oko 300 kandidata koji čekaju polaganje vozačkog ispita nakon problema nastalih zbog toga što dio autoškola još nije uključen u informacioni sistem ministarstva. Ministarstvo je autoškolama koje kandidate ne vode kroz informacioni sistem putem pošte uputilo zahtjev za dostavljanje odgovarajuće dokumentacije, odnosno kopije dnevnika rada. Na osnovu tih podataka potrebno je utvrditi da li su kandidati i kada završili propisanu teoretsku nastavu. Dopis je istovremeno upućen i gradskim i općinskim organizacijama Crvenog križa od kojih je zatražena dokumentacija o realizovanoj nastavi iz oblasti pružanja prve pomoći. Za kandidate čija je dokumentacija uredno dostavljena, ministarstvo bi od petka 21. augusta trebalo početi organizovati polaganje ispita iz poznavanja propisa i postupaka pružanja prve pomoći. Problem, međutim, je i dalje postoji kod 17 autoškola koje provode osposobljavanje kandidata, a koje još nisu uključene u informacioni sistem. Iz ministarstva navode da od tih autoškola još nisu zaprimili tražene kopije dokumentacije o realizovanoj teoretskoj nastavi. Kandidatima koji više ne žele ili ne mogu čekati da njihove autoškole dostave potrebnu dokumentaciju, omogućeno je da je lično predaju ministarstvu. Potrebno je dostaviti kopiju dnevnika rada kojom se potvrđuje realizovana teoretska nastava, a dokument mora biti ovjeren pečatom odgovarajuće autoškole. Kandidatske liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona za opšte izbore 2026 već su poznate, a za 35 zastupničkih mjesta u kantonalnom parlamentu borit će se kandidati 18 političkih stranaka i koalicija. Centralna izborna komisija BiH objavila je kandidatske liste za izbornu jedinicu Kanton 3, odnosno Skupštinu Tuzlanskog kantona. Na njima se nalaze aktualni zastupnici i politički funkcioneri, ali i brojna nova imena koja će 4. oktobra pokušati dobiti povjerenje birača. Za Skupštinu Tuzlanskog kantona kandidati su raspoređeni na 18 kandidatskih listi i ukupno je 519 kandidata. Vrijeme u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 29 i 34 stepena Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmjelače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim putnim pravcem preko Mrkonjić grada. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prijelaz Izačić, a na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Mi često, poštovani slušalci, kažemo da onako volimo biti, prije svega moramo, jel, biti informativni, da vas informišemo o tome što se dešava kod nas i u svijetu, budemo zabavni kroz izbor muzike koji biramo i što korisni, edukativni, da poneki dobar zdravstveni savjet uputimo i ka vama, kako bi na neki način svom organizmu dali više ili neki koristan savjet u smislu životnih nekih navika da bolje funkcionišete. Ukoliko imate problema sa onim što dolazi sa sezonom ljetnog perioda, a to je često kupanje, tuširanje ili plivanje u bazenima, jezerima, rijekama, na moru, kode, onda imate problem sa na neki način pojavom vode u uhu. Ukoliko ste upravo recimo završili s plivanjem, ronjenjem ili tuširanjem i odjednom slijedi onaj dobro poznati osjećaj kojeg poznajete od djetinjstva, zvukovi su prigušeni, a u ušima stoji balončić sa vodom. Tokom ljetnih dana voda u ušima je aktuelna pojava. Može se desiti da skoro ništa ne čujete na jedno uho, a to je zaista neugodan osjećaj. Krećete u pokušaj oslobađanja zvukova te sa primjenama tehnika koje su vas podučavali vaši roditelji. Vjerovatno najpopularnije i jeste skakutanje na jednoj nozi, iako se u odrasloj dobi nerijetko izbjegava ili se barem trudimo da nas drugi ne vide dok to radimo. Ma koju tehniku primijenili, važno je voditi računa o tome da se s tim stanjem ipak ne treba tek tako pomiriti kada je riječ o tome da vođenje mišlju proći će samo po sebi, već se nekako izliči se van. Naime, voda u uhu može izazvati iritaciju, upalu, a može izazvati i bolnu infekciju poznatu kao plivačko uho. Na uho u kojem se nalazi voda prislonite dlan te lagano pritišćite jedno od drugo. Ovakav postupak stvara vakum koji će povući vodu van. Postupak ponavljajte dok nije postao učinkovit. Za čišćenje vanjskog dijela uha koristite pamučni štapić, te vodu koja je izašla iz uha pažljivo uklonite. Preporučuje se i masaža uha u smjeru kazaljke na satu. Okrenite glavu tako da uho u kojem voda bude okrenuto prema gore. Pričekajte nekoliko sekundi, a zatim brzo okrenete glavu na suprotnu stranu tako da je uho sa vodom okrenuto prema dole. Preporučuje se da legnete na jastuk na kojeg ćete prisloniti uho u kojem se nalazi voda. Stranu dakle uha gdje je voda prislonite na jastuk i ostanete tako nekoliko minuta te sila gravitacije izvući će vodu van. Žvačite ili se pravite da žvačete žvaku jer tako pokrećete kosti vilice koje se nalaze u blizini uha. Zijevanje ima jednak učinak, stvara se pritisak u srednjem uhu i steže se ušni kanal. Još nešto, osušite uho koristeći fen za kosu. Za neke ljude ovo je provjerena metoda. Uključite fen na najslabiju jačinu toplog zraka i postavite ga najmanje 30 cm od uha. Kada počne se osjećati da voda izlazi iz uha, znaćete da je ova metoda za vas učinkovita. Ako vam više odgovara hladan zrak iz fena, slobodno ga namjestite tako da puše hladno i važno je izbjegavati vrući zrak. Također učinkovita metoda da izbacite vodu iz uha i riječ je o tome da duboko udahnete te istovremeno zatvorite usta i nosnice. Nakon toga lagano pokušavate ispustiti zrak iz zatvorenog nosa s ciljem regulisanja pritiska zraka. Blagi praskavi zvuk znak je da ste dobro obavili ovaj manevar te da je Eustahijeva cijev prohodna. Vodite računa o tome da ne pušete zrak prejako jer suprotno može doći do oštećenja bubnjića. Naizgled banalni savjeti, no u većini slučajeva mogu vam biti dovoljni za izbacivanje vode iz uha i naravno nelagode koja se s tim stvara. Nagnite glavu na onu stranu na kojoj je uho puno vode, stanite na jednu nogu i skačite, a osim toga možete lagano povlačiti ušnu resicu koja će raširiti ušni kanal.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite TLS Radio Srebrenika, reč dvije o sportu. Bosansko-hercegovački predstavnici u Evropi imali su ljeto za zaborav, svi osim borca koji je i dalje živ u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Sarajevo je eliminisano već u prvom pretkolu ovog takmičenja i to od finskog Inter Turkua, gdje je zabilježilo remi 1-1 i poraz od 2-1. Zrinski je također razočarao jer je u drugom pretkolu, odakle je i počeo nastup, iznenađujuće eliminisan od islandskog Valura, također bez jedne pobjede u dvom meču 0-1 i 2-2. Velež je duel prvog pretkola sa Milsamijem dočekao u turbulentnom periodu, ali je uspio upisati pobjedu 1-0 i remi 1-1 protiv Moldavaca, te proći u drugo pretkolo gdje je uknjižio dva poraza, 1-0 i 3-0, eliminisan je od slovačkog Daka. Osim Veleža, još dvije pobjede Bosni i Hercegovini donio je borac i to protiv Petrokuba i Vitebska, ali je također i u kvalifikacijama upisao dva remija i dva poraza. Samo tri pobjede BH klubova je izuzetno skroman učinak koji neke druge članice UEFA ostvare u jednom kvalifikacionom danu. Pa stoga i ne čudi što se Bosna i Hercegovina udaljava od željene 33. pozicije na UEFA-inoj petogodišnjoj rang listi. Trenutno naša zemlja zauzima 36. mjesto sa petogodišnjim koeficijentom 13.468, ali očajnim ovosezonskim učinkom od 1.375, koji je općenito među slabijim na cijeloj listi. Dakle, poštovani slušalci, što se tiče klubskog fudbala, još mi nismo za Europe ni blizu. Reprezentativni je ok, ali ovaj naš klubski još ga šteka i to prilično teško u odnosu na ostale evropske zemlje.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera. A operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na trećem spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Ukrajinske snage izvele su jedan od najvećih napada dronovima na Rusiju od početka invazije prije više od 4 godine, a prema službenim podacima lansirano je gotovo 800 dronova. Napad je uslijedio samo 2 dana nakon prethodnog masovnog udara. Glavni udar bio je usmjeren na Moskvu i okolinu, a gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin je rekao da je više od 600 ukrajinskih dronova letjelo prema Moskovskoj oblasti, dok ih je 180 oboreno iznad te regije. U međuvremenu borbe duž gotovo 1250 km duge linije fronta na istoku i jugu Ukrajine ne donose značajnije pomake. Vojni analitičari navode da nijedna strana ne uspijeva ostvariti veći napredak. U napadima na zdravstvene radnike, pacijente i zdravstvene ustanove širom svijeta tokom ove godine poginulo je 911 zdravstvenih radnika i pacijenata, dok je još 1486 osoba povrijeđeno, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija povodom Svjetskog humanitarnog dana. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do 10. augusta ove godine zabilježeno je 914 napada na zdravstvene radnike, pacijente i zdravstvene ustanove u 19 zemalja i teritorija. Svjetska zdravstvena organizacija je povodom Svjetskog humanitarnog dana ponovila poruku da zdravstveni radnici, pacijenti i zdravstvene ustanove ne smiju biti meta napada. Pripreme za predstojuću sezonu grijanja ponovo su u fokus stavile izazove na tržištu ogrjeva, gdje je ključni problem nedostatak sirovina, a samim tim i smanjenje ponude peleta. Predsjednik asocijacije certificirani proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini Goran Ivanović kazao je da je pozitivna vijest što su brojni građani odazvali se pozivu kojim je upućen u aprilu ove godine i kupili zalihe peleta na vrijeme. Tako su u momentu tog poziva cijene peleta kretale se između 500 i 550 maraka, dok trenutna cijena peleta po toni je 600 maraka. Međutim, pojedine firme na svojim stranicama već nude značajno veće cijene, koje se kreću od 790 do 830 konvertibilnih maraka po toni peleta. Pred biračima na području Tuzlanskog kantona na opštim izborima ove godine naći će se veliki broj kandidata za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na kandidatskim listama u 3 izborne jedinice koje obuhvataju područje Tuzlanskog kantona nalazi se ukupno 294 kandidata, dok se iz ovih izbornih jedinica bira ukupno 16 direktnih zastupnika. To znači da posmatrano zbirno na jedno direktni mandat dolazi više od 18 kandidata. Najveći broj kandidata nalazi se u izbornoj jedinici 403, koja obuhvata Tuzlu, Lukavac, Srebrenik i Čelić. U ovoj izbornoj jedinici prijavljeno je ukupno 117 kandidata na 15 političkih lista, a bira se i 7 zastupnika. Zanimljiv je i podatak o zastupljenosti žena na prvim pozicijama. Od ukupno 42 nosioca liste, samo je 6 žena, što predstavlja oko 14%. Dio autoškola u Tuzlanskom kantonu koje nisu pristupile informacionom sistemu Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona oglasilo se nakon jučerašnjih uputa ministra Ahmeda Omerovića kandidatima koji čekaju polaganje vozačkog ispita. Poručuju da će traženu dokumentaciju dostaviti kako kandidati ne bi dodatno ispaštali, ali istovremeno najavljuju da će od nadležnih institucija tražiti provjeru zakonitosti cjelokupnog sistema i postupanja u proteklim mjesecima. Autoškole tvrde da su prijave kandidata za polaganje ranije uredno predate ministarstvu, zaprimljene, protokolisane i pregledane, te postavljaju pitanje zbog čega se dodatna dokumentacija traži tek nakon približno 2,5 mjeseca. Zašto ta dokumentacija nije tražena odmah prilikom pregleda prijave, ako je zaista bila potrebna, navode u svom saopštenju. Ističu da bez obzira na neslaganje sa načinom na koji je proces vođen, dostavit će tražene dokumente i kopije dnevnika rada. Prema njihovim navodima, broj kandidata koji čekaju polaganje sada je znatno veći od ranije pominjanih 300. Vrijeme u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 29 i 34 stepena Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmjelače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim putnim pravcem preko Mrkonjić grada. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prijelaz Izačić, a na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

Odmorite se uz Srebreni radio. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević.

na pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Ukrajinske snage izvele su jedan od najvećih napada dronovima na Rusiju od početka invazije prije više od 4 godine, a prema službenim podacima lansirano je gotovo 800 dronova. Napad je uslijedio samo 2 dana nakon prethodnog masovnog udara. Glavni udar bio je usmjeren na Moskvu i okolinu, a gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin je rekao da je više od 600 ukrajinskih dronova letjelo prema moskovskoj oblasti, dok ih je 180 oboreno iznad te regije. U međuvremenu borbe duž gotovo 1250 km duge linije fronta na istoku i jugu Ukrajine ne donose značajnije pomake. Vojni analitičari navode da nijedna strana ne uspijeva ostvariti veći napredak. U napadima na zdravstvene radnike, pacijente i zdravstvene ustanove širom svijeta tokom ove godine poginulo je 911 zdravstvenih radnika i pacijenata, dok je još 1486 osoba povrijeđeno, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija povodom Svjetskog humanitarnog dana. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do 10. augusta ove godine zabilježeno je 914 napada na zdravstvene radnike, pacijente i zdravstvene ustanove u 19 zemalja i teritorija. Svjetska zdravstvena organizacija je povodom Svjetskog humanitarnog dana ponovila poruku da zdravstveni radnici, pacijenti i zdravstvene ustanove ne smiju biti meta napada. Pripreme za predstojuću sezonu grijanja ponovo su u fokus stavile izazove na tržištu ogrjeva, gdje je ključni problem nedostatak sirovina, a samim tim i smanjenje ponude peleta. Predsjednik asocijacije certificiranih proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini Goran Ivanović kazao je da je pozitivna vijest što su brojni građani odazvali se pozivu kojim je upućen u aprilu ove godine i kupili zalihe peleta na vrijeme. Tako su u momentu tog poziva cijene peleta kretale se između 500 i 550 maraka, dok trenutna cijena peleta po toni je 600 maraka. Međutim, pojedine firme na svojim stranicama već nude značajno veće cijene, koje se kreću od 790 do 830 konvertibilnih maraka po toni peleta. Pred biračima na području Tuzlanskog kantona na opštim izborima ove godine naći će se veliki broj kandidata za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na kandidatskim listama u 3 izborne jedinice koje obuhvataju područje Tuzlanskog kantona nalazi se ukupno 294 kandidata, dok se iz ovih izbornih jedinica bira ukupno 16 direktnih zastupnika. To znači da posmatrano zbirno na jedno direktni mandat dolazi više od 18 kandidata. Najveći broj kandidata nalazi se u izbornoj jedinici 403, koja obuhvata Tuzlu, Lukovac, Srebrnik i Čelić. U ovoj izbornoj jedinici prijavljeno je ukupno 117 kandidata na 15 političkih lista, a bira se i 7 zastupnika. Zanimljiv je i podatak o zastupljenosti žena na prvim pozicijama. Od ukupno 42 nosioca liste, samo je 6 žena, što predstavlja oko 14%. Dio autoškola u Tuzlanskom kantonu koje nisu pristupile informacionom sistemu Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona oglasilo se nakon jučerašnjih uputa ministra Ahmeda Omerovića kandidatima koji čekaju polaganje vozačkog ispita. Poručuju da će traženu dokumentaciju dostaviti kako kandidati ne bi dodatno ispaštali, ali istovremeno najavljuju da će od nadležnih institucija tražiti provjeru zakonitosti cjelokupnog sistema i postupanja u proteklim mjesecima. Autoškole tvrde da su prijave kandidata za polaganje ranije uredno predate ministarstvu, zaprimljene, protokolisane i pregledane, te postavljaju pitanje zbog čega se dodatna dokumentacija traži tek nakon približno 2,5 mjeseca. Zašto ta dokumentacija nije tražena odmah prilikom pregleda prijave, ako je zaista bila potrebna, navode u svom saopštenju. Ističu da bez obzira na neslaganje sa načinom na koji je proces vođen, dostavit će tražene dokumente i kopije dnevnika rada. Prema njihovim navodima, broj kandidata koji čekaju polaganje sada je znatno veći od ranije pominjanih 300. Vrijeme u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 29 i 34 stepena Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmjelače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim putnim pravcem preko Mrkonjić grada. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prijelaz Izačić, a na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, vi pratite otvoreni program na talasima Srebrnog radija, 12 sati i 9 minuta i sponsor tačnog vremena, naravno Miden Company Živinice. Ako vam treba najkvalitetnija ponuda keramike, sanitarije, laminata, parketa, raznovrsne rasvjete, tepiha ili široki izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom, potražite to u prodajnim salonima Miden Company Živinice ili putem kontakt telefona 063 391 809. Kažu, ako sa suprugom uđete u Miden Company, onda garantuje vam čitav dan samo da birate ono što je po njenoj volji. A i cijene su povoljne, tako da i u tom pogledu nemate problema. A u nastavku programa Srebrenog radija, evo još par informacija za vas. Naravno, manifestacija Srebrnik otvoreni grad umjetnosti je aktuelna i danas je predviđeno posebno književno veče u okviru ove kulturne manifestacije. Dakle, večeras, poštovani slušalci, od 19 sati i 30 minuta u okviru manifestacije Otvoreni grad umjetnosti u Srebrniku, promocija knjige Irma i ja, autorice Irme Bjedić. Uz ogromnu volju i disciplinu, Irma se nakon teške nesreće koja joj se dogodila u Keniji uspjela vratiti svakodnevnom životu i predstavit će zanimljivu autobiografsku knjigu Irma i ja. U knjizi je prikazana moć volje, ogromna želja za oporavkom i vraćanju starim aktivnostima, među kojima je posebno izdvojila sviranje klavira. Njena autobiografska knjiga objavljena je prije 2 godine, a počinje kao tragična priča koja završava sa pozitivnim ishodom. Kroz autorsko djelo predstavila je trenutak koji je potpuno promijenio dalje tog života, a to je bila njena nesreća koja se dogodila 2011. godine u Keniji. Tada sam bila studentica magistarskog studija Ekonomskog fakulteta Sarajevo. Tog ljeta sam učestvovala na Međunarodnom kongresu u Keniji, a prilikom učešća na kongresu smo krenuli autobusom na studentsko putovanje u Mombasu. Nesreća se desila na putu i tom prilikom dobila sam teške povrede glave i izgubila desnu ruku. Zahvaljujući brzoj reakciji studenata oko nje, koji su se sami snašli i pomogli joj, preživjela je. Vozač autobusa je pobjegao s mjesta nesreće, a jedan momak je u ovoj nesreći izgubio život, tvrdi Irma. Sam ovaj citat iz knjige, poštovani slušalci, dovoljan je povod da večeras dođete od 19 sati i 30 minuta u Srebrnički dom kulture i prisustvujete promociji ove knjige. Čućete zanimljive sadržaje, jedan život, filmska priča, da tako kažemo, koja ima tragičan početak, ali na svu sreću sretan kraj. Ovo je priča koju bi trebali svi da poslušamo i knjiga koju bi trebali svi da pročitamo, s obzirom da govori o volji života, o povratku ponovo onome što je život nekad bio i kada vam je najteže. Zahvaljujući glumici Anđelini Đoli, evakuisana je u bolnicu u Minhenu i upravo zbog toga, u znak zahvalnosti, svoju knjigu posvetila je slavnoj Anđelini Đoli, jer joj je ona praktično spasila život. Pozivamo vas, poštovani ljubitelji pisane riječi, svi vi naši slušatelji koji imate mogućnost da dođete večeras od 19 sati i 30 minuta u Dom kulture u Srebrniku i prisustvujete promociji ove nesvakidašnje knjige i životne priče u kojoj je umješana čak i slavna glumica Anđelina Đoli. Budite večeras uz nas i manifestaciju Srebrnik otvoreni grad umjetnosti od 19 sati i 30 minuta. Očekuje vas zaista zanimljiva i kvalitetna životna priča.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Ovo su Talasi radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera. A operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na trećem spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci. Na u nastavku našeg radio programa slijedi novo izdanje emisije Biznis Magazin. Bavimo se aktualnim privrednim temama. Ostanite i dalje uz naš radio program.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Biznis magazin i Srebrni radio. Federalni ministar za rad i socijalnu politiku Adnan Delić održao je preskonferenciju na temu povećanja penzija, gdje je otkrio kada će konačno usklađeni iznos penzija za ovu godinu biti isplaćen. Na početku je naveo da je došlo do značajnog rasta u iznosu penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Slijedom izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u ovoj godini iznosio je 15,08%. Da zakon nije mijenjan i da je ostao rani način usklađivanja, rast bi ove godine bio oko 5%. Govori se o rastu koji je otprilike 3 puta veći od onoga koji bi penzioneri imali po starom modelu usklađivanja. Pojasnio je i kako će iznositi korektni iznosi najniži penzija po kategorijama. Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 maraka. Za postojeće korisnike koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 marku. Za postojeće korisnike govori se o povećanju od 92 marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere to je 114 konvertibilnih maraka, rekao je Delić. Naglasio je i efekte redovnih usklađivanja penzija u Federaciji BiH. Penzioneri koji su prošle godine imali najnižu penziju od 599 maraka, tokom ove godine primaće oko 1000 maraka više nego da je zakon ostao nepromijenjen, da je ostao stari model i da je rast bio oko 5%, na penziju od 599 maraka to bi značilo približno 30 konvertibilnih maraka više mjesečno, odnosno oko 360 više tokom cijele godine. Razlika približno je 730 maraka u korist novog usklađivanja i mislim da je ta računica najbolje objašnjena zašto smo i mijenjali zakon, rekao je federalni ministar.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz, redovno izdanje emisije Biznis Magazin. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su na području Federacije BiH proveli 173 inspekcijska nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, pekarstva kao i drugih uslužnih djelatnosti. Posebna pažnja kontrolama posvećena je u periodu održavanja Sarajevo Film Festivala, kada je zbog povećanog obima poslovanja, naročito intenzivno poslovanje poreznih obveznika iz oblasti ugostiteljstva, trgovine i drugih uslužnih djelatnosti. Cilj provedenih kontrola je provjera poštivanja važećih poreznih propisa i osiguranje jednakih uslova za poslovanje za sve poreske obveznike. Inače, u inspekcijskim nadzorima zatečeno je 399 prijavljenih radnika i 54 neprijavljena. Otkriveno je 5 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 4 obveznika koji nisu imali fiskalni uređaj i 66 njih koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog svih nepravilnosti izrečene su kazne sa novčanim iznosima od 265.700 maraka. Na području Tuzlanskog kantona izvršeno je 28 kontrola, zatečeno je 5 neprijavljenih radnika, 1 obveznik koji nije imao instalisan fiskalni uređaj i 16 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata i u 18 slučaja izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenom novčanom kaznom u iznosu od 55.500 konvertibilnih maraka.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Srebrni radio i biznis magazin. Hidrološke prilike imaju ključan uticaj na obim proizvodnje električne energije iz hidroelektrana u Bosni i Hercegovini, a razlike između izrazito vlažnih i sušnih godina može imati ekonomski efekat sa oko 210 miliona eura godišnje, pokazuje analiza energetskog stručnjaka i predsjednika bosansko-hercegovačke Cigre Zijeda Bajramovića. Prema podacima iz analize, velike hidroelektrane u našoj državi u posljednjih 8 godina prosječno su proizvodile oko 5,3 tetravat sata električne energije godišnje, međutim zbog značajnih oscilacija u količini padavina i donosiocima vode, ostvareni rezultati često su značajno odstupali od višegodišnjeg prosjeka. Tako je 2023. godina, koja je okarakterisana kao povoljnija hidrološka godina, završena sa proizvodnjom od 6,4 tetravat časa električne energije. Bajramović navodi da povećanje proizvodnje sa prosječnih 5,3 na 6,4 tetravat časa predstavlja dodatnih 1,1 tetravat čas električne energije. Takav pad proizvodnje znači gubitak od približno jednog tetravat časa električne energije, čija tržišna vrijednost po istoj cijeni od 100 eura po megavat satu iznosila je oko 100 miliona eura. Uz izgubljene prihode od prodaje električne energije, elektroenergetski sistem suočava se i sa dodatnim troškovima zbog potrebe za uvozom struje ili angažovanjem skupljih proizvodnih kapaciteta.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Samo hitovi 90,8 i 103. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: I za kraj današnjeg izdanja emisije Biznis Magazin, poštovani slušalci, još jedna informacija. Sarajevo će od 20. do 22. avgusta ove godine biti domaćin 4. sajma nekretnina Bosnia Property Show, koji će se održati na Trgu djece Sarajeva. Tokom 3 sajamska dana okupit će izlagače iz različitih oblasti povezani sa nekretninama, investicijama, gradnjom, tehnologijom i savremenim rješenjima za poslovne i stambene prostore. Ovogodišnji izlagački koncept pokazuje da savremeno tržište nekretnina odavno nije ograničeno samo na kupoprodaju stanova i kuća. Ono obuhvata čitav niz djelatnosti od agencija, investitora preko proizvođača i izvođača do tehnoloških i energetskih rješenja koja postaju sastavni dio modernog stanovanja i poslovanja. Poštovani slušalci, bilo bi to sve za današnji Biznis Magazin uz Srebrni radio.
0: Srebrni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Cijene hljeba, tjestenine i drugih proizvoda od žitarica mogle bi dodatno porasti zbog kombinacije rata u Ukrajini, sukoba na Bliskom istoku, te ekstremnih vrućina i suše koje su pogodile evropske usjeve, upozoravaju ekonomisti. Oxford Economics procjenjuje da bi globalne cijene prehrambenih roba tokom 2026. mogle porasti za 11,8%, a naredne godine za dodatnih 4,8%. Najveći pritisci očekuju se na žitarice, voće, povrće i mliječne proizvode. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine iznosila je 1714 konvertibilnih maraka, za 0,9% više u odnosu na maj, objavio je Federalni zavod za statistiku. Najviša prosječna neto plata u junu zabilježena je u financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, 2649 maraka, potom u komunikacijama i informacijama 2315 maraka, proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 2282 konvertibilne marke, te uslugama zdravstvene i socijalne zaštite 2278 maraka. Najniža prosječna neto plata evidentirana je u ugostiteljskoj djelatnosti, iznosila je 1139 maraka, te građevinarstvu, gdje je prosječna plata 1331 konvertibilnu marku. Namjenska industrija Bosne i Hercegovine bilježi značajan pad dobiti, a podaci za prvih 7 mjeseci ove godine otvaraju pitanje poslovanje kompanija u kojima su vlade većinski vlasnici. Prema podacima predstavljenim u prilogu BH Radio Televizije, dobit u ovoj industrijskoj grani pala je za oko 50 miliona maraka. Istovremeno, riječ je o jednoj od rijetkih grana BH privrede koja ostvaruje višestruke rezultate izvoza. Penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će povećane za 3,82% nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda PIO donio odluku o drugom ovogodišnjem usklađivanju koje se primjenjuje od 1. jula ove godine. Povećanje od 3,82% obračunavaće se na iznos penzije koji je korisnicima pripadao za juni ove godine. To znači da će penzioneri u septembru uz uvećanu penziju za avgust dobiti razliku između već isplaćene penzije za juli i iznosa koji im je pripadao nakon usklađivanja. Penzije ostvarene tokom ove godine neće biti obuhvaćene ovim usklađivanjem, osim onih najnižih zagarantovanih i najviših penzija. Kod najniže penzije, koja je prije svih ovih usklađivanja iznosila 666,76 konvertibilnih maraka, privremeno povećanje iz jula od 3,5% značilo je penziju od oko 690,10 konvertibilnih maraka. Nakon konačnog današnjeg usklađivanja od 3,82%, iznos najniže penzije biće 692,23 konvertibilne marke. To znači da je razlika između privremenih 3,5% i konačnih 3,82% kod najniže penzije oko 2 marke i 13 feninga. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine proveli su ukupno 173 inspekcijska nadzora širom Federacije BiH i kontrolisali su porezni obveznici koji posluju u oblastima ugostiteljstva, trgovine, pekarstva i drugih uslužnih djelatnosti. Na području Tuzlanskog kantona izvršeno je 28 kontrola, a inspektori su zatekli 5 neprijavljenih radnika, jednog poreznog obveznika koji nije imao instalisan fiskalni uređaj i 16 njih koji nisu evidentirali promet putem fiskalnih uređaja. Zbog svih utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata, u 18 slučajeva izdati su prekršajni nalozi, a ukupna vrijednost izrečenih kazni u Tuzlanskom kantonu je 55.000 konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je usmjeravanje transfera za posebne namjene iz budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu za sufinansiranje troškova nabavke školskog namještaja u javnoj ustanovi Mješovita srednja elektromašinska škola Lukavac. Grad Lukavac dodijeljeno je 3000 maraka, a data je i saglasnost na pravilnik o dopunama pravilnik o vrstama, načinu korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda u Mješovitoj srednjoj školi Srebrenik. U okviru manifestacije Otvoreni grad umjetnosti u Srebreniku večeras u Domu kulture u Srebreniku sa početkom od 19 sati i 30 minuta upriličena će biti promocija knjige Irma i ja, autorice Irme Bejdić. Uz ogromnu volju i disciplinu, Irma se nakon teške nesreće koja joj se dogodila u Keniji uspjela vratiti svakodnevnom životu i predstavit će zanimljiv autobiografski roman Irma i ja. U knjizi je prikazana moć volje, ogromna želja za oporavkom i vraćanjem starim aktivnostima, među kojima posebno izdvaja se sviranje klavira. Njena autobiografska knjiga je objavljena prije 2 godine, a počinje kao tragična priča koja završava pozitivnim ishodom. Prilikom nesreće u Keniji ona je potpuno izgubila sjećanje, a kako tvrdi, prvih 72 sata nakon toga su bila najkritičnija. Jedan od ključnih problema bilo je što bolnica u Keniji nije imala kapacitete da sanira ozbiljne povrede koje imala, te je morala hitno biti evakuisana u drugu bolnicu u drugoj zemlji. Zahvaljujući glumici Angelini Jolie, evakuisana je u bolnicu u Minhenu i upravo zbog toga u znak zahvalnosti svoju knjigu posvetila je slavnoj hollywoodskoj glumici Angelini Jolie, jer joj je ona praktično spasila život. Vrijeme u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 29 i 34 stepena Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmjelače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim putnim pravcem preko Mrkonjić grada. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prijelaz Izačić, a na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni programi Talasi Srebrnog radija, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz. 13 je sati i 15 minuta, kaže sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice, a obzirom na ove visoke temperature i aktualan ljetni period, svakako da zbrinjavanje hrane koju ostavljamo, bilo da je reč u ostavama, špajzu ili frižideru, zahtjeva poseban tretman. Obroci koji su prije samo 48 sati bili potpuno sigurni za jelo, mogu to danas već biti neadekvatni. Stručnjaci upozoravaju da hlađenje hrane ne zaustavlja u potpunosti razvoj bakterija, a među namirnicama koje se brzo kvare ili su nedovoljno termički obrađene su meso, salate, riža i tjestenina. Ono samo usporava razmnožavanje većine patogena, dok pojedini mikroorganizmi mogu preživjeti, pa čak i nastaviti spor rast i na niskim temperaturama. Nedovoljno termički obrađeno meso i morski plodovi su poseban problem. Srednje ili slabo pečeni burgeri, bifteci, tuna mogu sadržavati opasne bakterije poput Escherichia ili E. coli, Listeria ili Salmonella. Budući da hranjivi proteini pogoduju bržem razmnožavanju bakterija, ostatke je potrebno zagrijati i izbjegavati njihovo dugo stavljanje u frižideru. Salate i listnato povrće također predstavljaju idealnu podlogu za razvoj patogena. Sjeckanjem zelenog povrća oslobađaju se vlaga i nutrijenti koji ubrzavaju rast bakterija. Što duže pripremljena salata stoji u frižeru, rizik od kontaminacije je veći. Riža i tjestenina. Bakterije Bacillus cereus uzrokuju takozvani sindrom pržene riže. Mogu preživjeti kuhanje, a ukoliko se riža ili tjestenina ostave na sobnoj temperaturi, klija i proizvodi toksine koji uzrokuju povraćanje i dijareju. Stara praksa jeste da se riža ostavi na radnoj površini dok se potpuno ne ohladi, a toplu rižu treba odmah podijeliti u manje posude i staviti u frižider. Veće količine pripremljene hrane poput umaka, supe i variva, sporo hlađenje gustih jela poput takvih soseva od paradajza, čorbi ili gulaša, nose visok rizik i kada se velika količina vruće hrane stavi u duboku posudu, njeno jezgro ostaje dugo toplo, što opet omogućava stvaranje toksina otpornih na naknadno podgrijavanje.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Otvoreni program i Radio Srebrnik, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz. Bankarski sektor Federacije BiH ostvario u prvom polugodištu ove godine dobit od 321,9 miliona maraka, pokazuju preliminarni podaci Agencije za bankarstvo Federacije BiH. Dobit je porasla u odnosu na isti prošlogodišnji period kada je iznosila 306,8 miliona maraka za 4,9%. Neto prihodi od kamata, slični prihodi i po efektivno kamatnoj stopi iznosili su za period januar-juni 474,5 miliona maraka i činili su 64,8% prihoda banaka. Neto prihodi od naknada i provizije bili su 230,3 miliona i učestvovali su u ukupnim prihodima sa 31,5%. Troškovi zaposlenih iznosili su 168,3 miliona konvertibilnih maraka. U Federaciji BiH posluju tri banke iz Republike Srpske koje su imale ukupno 33 organizacije na dijela, 562 POS uređaja i 65 bankomata, a banke sa sjedištem u Federaciji BiH, njih 13 imaju ukupno 395 poslovnih jedinica, 111 ostalih organizacionih jedinica i raspolažu sa 28.834 POS uređaja i 1400 bankomata. Ukupni depozit na kraju perioda bio je 30,7 milijardi maraka, a ukupni krediti 23,4 milijarde konvertibilnih maraka.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: Hvala.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
2: Pratite talase Radio Srebrenike, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa evo još par informacija vezanih za ono što će nam uslijediti u oktobru. Naime, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je započela distribuciju glasačkih listića za više od 45.000 birača koji će na općim izborima ove godine glasati putem pošte izvan Bosne i Hercegovine, dok istovremeno provodi i druge aktivnosti izbornog procesa, uključujući objavu ovjerenih kandidatskih listi za predstojeće izbore. Nakon štampanja i pakovanja glasačkih listića počela je distribucija njihova za birače koji glasaju putem pošte izvan Bosne i Hercegovine, a nakon isteka roka za žalbe i pravosnažnosti odluka Centralne izborne komisije, ukupno registrovani birača izvan naše države je 48.078, od čega putem pošte glasa 45.457 i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima 2.621 birač. Iz Centralne izborne komisije podsjećaju da su odbili oko 5.000 prijava za glasanje izvan BiH, jer nisu ispunjavali zakonom propisane uslove. Uloženo je 39 žalbi, od čega CIK uvažio 4, a ostale je sud odbio ili odbacio kao neosnovane. Kandidatske liste će do 20. augusta biti objavljene i u dnevnoj štampi, dok su na web stranici objavljene kandidatske liste, proporcionalna zastupljenost, a bit će objavljene i kandidatske liste većinski glas, kao i kompenzacione kandidatske liste, saopštavaju iz Centralne izborne komisije BiH.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još jednom ćemo vas, poštovani slušalci, u okviru ovog otvorenog programa na talasima Radio Srebrenika podsjetiti na manifestaciju Srebrenik otvoreni grad umjetnosti. Dakle, večeras od 19 sati i 30 minuta upriječit će se promocija knjige Irma i ja. Riječ je o zanimljivoj publikaciji autorice Irme Bejdić, koja govori o ogromnoj volji i disciplini same autorice nakon teške nesreće koja joj se dogodila u Keniji. Koja joj se dogodila u Keniji na studijskom putovanju. U ovoj knjizi je prikazana moć, volja, ogromna želja za oporavkom nakon stradanja i vraćanje starim aktivnostima. Njena autobiografska knjiga objavljena je prije 2 godine i počinje kao tragična priča koja završava pozitivnim ishodom. Kroz autorsko djelo Irma je predstavila trenutak koji joj je potpuno promijenio život. Kaže ovako, bila je studentica magistarskog studija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Tog ljeta učestvovala je na međunarodnom kongresu u Keniji i prilikom učešća na kongresu krenula je autobusom na studijsko putovanje u Mombasu. Nesreća se desila u putu i tom prilikom dobila je teške povrede glave, a izgubila desnu ruku. Zahvaljujući brzoj reakciji studenata oko nje, koji su se sami snašli i pomogli, preživjela je. Vozač autobusa je pobjegao sa mjesta nesreće, a jedan momak je u ovoj nesreći izgubio i život, tvrdi Irma. Riječ je o dramatičnom romanu, filmskom, da tako kažemo, romanu koji donosi Irma Bejdić, koja će nam se večeras ovdje predstaviti u Srebreniku. Prilikom nesreće ona je potpuno izgubila sjećanje, a kako tvrdi, prvih 72 sata nakon toga bila je najkritičnija. Nije mogla biti zbrinuta adekvatno u bolnici u Keniji, koja nije raspolagala tim kapacitetima da sanira njene teške povrede. I pazite sad, poštovani slušalci, pojavljuje se hollywoodska glumica Angelina Jolie, koja je Irmu evakuisala u bolnicu u Minhenu i upravo zbog toga ovu knjigu je posvetila svojoj spasiteljici, da tako kažemo, Angelini Jolie, hollywoodskoj glumici. Dođite večeras da poslušamo zajedno što je to Irma napisala u svom romanu Irma i ja. Kažemo, jedna hollywoodska priča sa tragičnim početkom i na svu sreću, Bogu hvala, sretnim životnim završetkom, a u svemu tome umiješana i hollywoodska glumica Angelina Jolie. Promocija od 19 sati i 30 minuta u Domu kulture u Srebreniku, manifestacija Otvoreni grad umjetnosti.
2: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio, samo hitovi.
3: Samo hitovi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera. A operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na 3. spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Cijene hljeba, tjestenine i drugih proizvoda od žitarica mogli bi dodatno porasti zbog kombinacije rata u Ukrajini, sukoba na Bliskom istoku, te ekstremnih vrućina i suše koje su pogodile europske usjeve, upozoravaju ekonomisti. Oxford Economics procjenjuje da bi globalne cijene prehrambenih roba tokom 2026. mogle porasti za 11,8%, a naredne godine za dodatnih 4,8%. Najveći pritisci očekuju se na žitarice, voće, povrće i mliječne proizvode. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine iznosila je 1714 konvertibilnih maraka, za 0,9% više u odnosu na maj, objavio je Federalni zavod za statistiku. Najviša prosječna neto plata u junu zabilježena je u financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, 2649 maraka, potom u komunikacijama i informacijama 2315 maraka, proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 2282 konvertibilne marke, te uslugama zdravstvene i socijalne zaštite 2278 maraka. Najniža prosječna neto plata evidentirana je u ugostiteljskoj djelatnosti, iznosila je 1139 maraka, te građevinarstvu, gdje je prosječna plata 1331 konvertibilnu marku. Namjenska industrija Bosne i Hercegovine bilježi značajan pad dobiti, a podaci za prvi 7 mjeseci ove godine otvaraju pitanje poslovanje kompanija u kojima su vlade većinski vlasnici. Prema podacima predstavljenim u prilogu BH Radio Televizije, dobit u ovoj industrijskoj grani pala je za oko 50 miliona maraka. Istovremeno, riječ je o jednoj od rijetkih grana BH privrede koja ostvaruje višestruke rezultate izvoza. Penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će povećane za 3,82% nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda PIO donio odluku o drugom ovogodišnjem usklađivanju koje se primjenjuje od 1. jula ove godine. Povećanje od 3,82% obračunavaće se na iznos penzije koji je korisnicima pripadao za juni ove godine. To znači da će penzioneri u septembru uz uvećanu penziju za avgust dobiti razliku između već isplaćene penzije za juli i iznosa koji im je pripadao nakon usklađivanja. Penzije ostvarene tokom ove godine neće biti obuhvaćene ovim usklađivanjem, osim onih najnižih, zagarantovanih i najviših penzija. Kod najniže penzije, koja je prije svih ovih usklađivanja iznosila 666,76 konvertibilnih maraka, privremeno povećanje iz jula od 3,5% značilo je penziju od oko 690,10 konvertibilnih maraka. Nakon konačnog današnjeg usklađivanja od 3,82%, iznos najniže penzije bit će 692,23 konvertibilne marke. To znači da je razlika između privremenih 3,5% i konačnih 3,82% kod najniže penzije oko 2 marke i 13 feninga. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine proveli su ukupno 173 inspekcijska nadzora širom Federacije BiH i kontrolisali su porezni obveznici koji posluju u oblastima ugostiteljstva, trgovine, pekarstva i drugih uslužnih djelatnosti. Na području Tuzlanskog kantona izvršeno je 28 kontrola, a inspektori su zatekli 5 neprijavljenih radnika, jednog poreznog obveznika koji nije imao instalisan fiskalni uređaj i 16 njih koji nisu evidentirali promet putem fiskalnih uređaja. Zbog svih utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata, u 18 slučajeva izdati su prekršajni nalozi, a ukupna vrijednost izrečenih kazni u Tuzlanskom kantonu je 55.000 konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je usmjeravanje transfera za posebne namjene iz budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu za sufinansiranje troškova nabavke školskog namještaja u javnoj ustanovi Mješovita srednja elektromašinska škola Lukavac. Grad Lukavac dodijeljeno je 3000 maraka, a data je i saglasnost na pravilnik o dopunama pravilnik o vrstama, načinu korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda u Mješovitoj srednjoj školi Srebrenik. U okviru manifestacije Otvoreni grad umjetnosti u Srebreniku večeras u Domu kulture u Srebreniku sa početkom od 19:30 upriličena će biti promocija knjige Irma i ja, autorice Irme Bejdić. Uz ogromnu volju i disciplinu, Irma se nakon teške nesreće koja joj se dogodila u Keniji uspjela vratiti svakodnevnom životu i predstavit će zanimljiv autobiografski roman Irma i ja. U knjizi je prikazana moć volje, ogromna želja za oporavkom i vraćanjem starim aktivnostima, među kojima posebno izdvaja se sviranje klavira. Njena autobiografska knjiga je objavljena prije 2 godine, a počinje kao tragična priča koja završava pozitivnim ishodom. Prilikom nesreće u Keniji ona je potpuno izgubila sjećanje, a kako tvrdi, prvi 72 sata nakon toga su bila najkritičnija. Jedan od ključnih problema bilo je što bolnica u Keniji nije imala kapacitete da sanira ozbiljne povrede koje imala, te je morala hitno biti evakuisana u drugu bolnicu u drugoj zemlji. Zahvaljujući glumici Angelini Jolie, evakuisana je u bolnicu u Minhenu i upravo zbog toga u znak zahvalnosti svoju knjigu posvetila je slavnoj hollywoodskoj glumici Angelini Jolie, jer joj je ona praktično spasila život. Vrijeme u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 29 i 34 stepena Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmjelače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim putnim pravcem preko Mrkonjić grada. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prijelaz Izačić, a na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
0: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Kažemo uvijek da smo tu da budemo informativni, prije svega naravno to nam je osnovni zadatak da vas informišemo o tome što se dešava kod nas i u svijetu, da budemo zabavni dobrim izborom muzike i korisni pojedinim savjetima koje dijelimo zajedno sa vama. U 14 sati i 38 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živjenice idemo u još jednu zanimljivost. Rast cijena električne energije potakao je mnoge vlasnike kuća i stanova da traže načine za uštedu gdje je gotovo moguće, no jedan stručnjak za energetiku tvrdi da se jedan od najneprimjetnijih potrošača možda nalazi upravo u kuhinji. Dok većina ljudi razmišlja o velikim potrošačima poput klima uređaja ili grijanja, Georgi Gillian, vlasnik tvrtke Oregon Generators, upozorio je da mikrovalne pećnice često prolaze nezapoženo. Uređaj za koji najčešće vidi da ljudima stvara najveći trošak zbog fantomske potrošnje. Mikrovalna pećnica, većina vlasnika uopšte i ne zna da njihova mikrovalna troši struju 24 sata dnevno, čak i kada ne podgrijava hranu. Razlog je to što mikrovalne pećnice stalno održavaju aktivnima unutar elektroničke sklopove i digitalne zaslone i ta se pojava naziva fantomskom potrošnjom ili vampirskom energijom. Neki su ranije doveli u pitanje tvrdnju da uređaj koji u stanju pripravnosti troši samo 4 vata i može značajnije uticati na račun. Gillian međutim tvrdi da problem nastaje kada se zbroji potrošnja svih tih uređaja. 4 vata ne zvuče mnogo, ali nikada nije riječ samo o jednom uređaju. Mikrovalna koja troši 4 vata, njoj se pridružuju kabelski prijemnik sa 15 vati, aparat za kafu sa 3 vata, punjač prenosnog računara sa 2 vata, pisač sa 5 vati, televizor sa 8 vati i to su samo dvije prostorije. U prosječnom domaćinstvu takva se potrošnja brzo zbraja. Moderni domovi obično imaju 20 do 40 uređaja koji su u stanju pripravnosti, ne rade aktivno, ali su uključeni kablom u struju. I kada sve to vi sad zbrojite, te male potrošače, pa dolazite do cifre od 50 do 200 vata koji vam troše energiju 24 sata dnevno. Kada sve to stalno držite upaljeno, dvije žarulje koje vam ničemu ne služe i tokom godine to može biti trošak od prilično 50 do 60 eura. Kod starih uređaja gubici su još mnogo veći. Pa prema stručnjacima, dakle, posebno treba voditi o takvim uređajima računa. Jednostavno rješenje za smanjenje potrošnje. Dobra vijest je da ovakve potrošače nije potrebno da budete električar, niti da ih popravljate, odnosno tražite mogućnost da ne gube energiju, niti da kupujete nove uređaje. Za one kojima svakodnevno isključivanje mikrovalne iz utičnice nije praktično, savjetuje se jednostavno rješenje. Nabavite obični produžni kabel sa letva prekidačima. Mikrovalna pećnica i aparat za kafu priključite na istu tu letvu. Prije odlaska na spavanje samo pritisnete prekidač. Potrebne su 2 sekunde i istodobno uklonili ste fantomsku potrošnju nekoliko uređaja. Isti princip može se primijeniti i na uređaje za zabavu, televizor, igračke konzole, audio sistem i druge uređaje koje je moguće spojiti na jedno produžno kablo sa letvom, odnosno više utičnica i isključiti ih samo jednim prekidačem kada se ne koriste.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 99,8 i 103.
1: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera. A operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na 3. spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni program i Talas Radio Srebrnika, poštovani slušalci. Cyber kriminalci sve su sofisticiraniji, varaju građane i u Bosni i Hercegovini. Poznati je broj telefona ili naziv institucija na ekranu više nije garancija da je poziv autentičan. Stručnjak za cyber sigurnost i stalni vještak za digitalnu forenziku Hadžib Sarkić u izjavi za portal Dnevnog Avaza upozorio je na sve češći spoofing, tehniku koju napadači lažiraju identitet pošiljaoca ili pozivaoca. Godinama smo građanima, kaže, savjetovali da budu posebno oprezni kada dobiju poziv ili poruku s nepoznatog broja. Danas takav savjet više ne vrijedi. Savremena tehnika omogućava napadačima da manipulišu informacijama koje korisnik vidi na svom uređaju. Na ekranu vam se može pojaviti broj ili naziv koji djeluje poznato i vjerodostojno. I dok se iza komunikacije zapravo nalazi potpuno druga osoba. Zbog toga poznati broj na ekranu više ne treba posmatrati kao apsolutni dokaz identiteta osobe ili institucije koja nas kontaktira. Upravo u tome on vidi jednu od najvećih opasnosti savremenog cyber kriminala. Napadači više ne napadaju samo računare, mobilne telefone, servere i informacione sisteme, oni napadaju ono što mnogo je osjetljivije, a to je povjerenje čovjeka. Ako građanina uvjere da razgovara s bankom, telekom operaterom ili institucijom kojoj vjeruje, napadač često onda ne mora ni hakirati njihov uređaj. Dovoljno je da ga navede da sam napravi pogrešan korak i upravo to, prema Salkiću, suština je socijalnog inženjeringa. Ako dobijete poruku, navodno od banke, nemojte automatski otvarati link iz poruke. Otvorite službenu aplikaciju banke ili sami kontaktirajte banku putem zvaničnog broja. Ako vas neko kontaktira predstavljajući se kao institucija ili kompanija i traži povjerljive vaše podatke, prekinite komunikaciju i sami kontaktirajte takvu instituciju. Posebno je važno naglasiti da PIN, lozinke, jednokratne sigurnosne kodove i druge podatke koji služe za autentifikaciju ne treba dostavljati samo zato što poziv ide iz banke ili recimo neke institucije. Razvoj umjetne inteligencije dodatno je olakšao lažiranje identiteta, glasa i poruka, zbog čega Bosna i Hercegovina mora ozbiljno raditi na edukaciji građana o cyber sigurnosti.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Odžak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: 98,8 i 103. Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Cijene hljeba, tjestenine i drugih proizvoda od žitarica mogle bi dodatno porasti zbog kombinacije rata u Ukrajini, sukoba na Bliskom istoku, te ekstremnih vrućina i suše koje su pogodile evropske usjeve, upozoravaju ekonomisti. Oxford Economics procjenjuje da bi globalne cijene prehrambenih roba tokom 2026. mogle porasti za 11,8%, a naredne godine za dodatnih 4,8%. Najveći pritisci očekuju se na žitarice, voće, povrće i mliječne proizvode. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine iznosila je 1714 konvertibilnih maraka, za 0,9% više u odnosu na maj, objavio je Federalni zavod za statistiku. Najviša prosječna neto plata u junu zabilježena je u financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, 2649 maraka, potom u komunikacijama i informacijama 2315 maraka, proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 2282 konvertibilne marke, te uslugama zdravstvene i socijalne zaštite 2278 maraka. Najniža prosječna neto plata evidentirana je u ugostiteljskoj djelatnosti, iznosila je 1139 maraka, te građevinarstvu, gdje je prosječna plata 1331 konvertibilnu marku. Namjenska industrija Bosne i Hercegovine bilježi značajan pad dobiti, a podaci za prvih 7 mjeseci ove godine otvaraju pitanje poslovanje kompanija u kojima su vlade većinski vlasnici. Prema podacima predstavljenim u prilogu BH Radio Televizije, dobit u ovoj industrijskoj grani pala je za oko 50 miliona maraka. Istovremeno, riječ je o jednoj od rijetkih grana BH privrede koja ostvaruje višestruke rezultate izvoza. Penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će povećane za 3,82% nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda PIO donio odluku o drugom ovogodišnjem usklađivanju koje se primjenjuje od 1. jula ove godine. Povećanje od 3,82% obračunavat će se na iznos penzije koji je korisnicima pripadao za juni ove godine. To znači da će penzioneri u septembru uz uvećanu penziju za avgust dobiti razliku između već isplaćene penzije za juli i iznosa koji im je pripadao nakon usklađivanja. Penzije ostvarene tokom ove godine neće biti obuhvaćene ovim usklađivanjem, osim onih najnižih, zagarantovanih i najviših penzija. Kod najniže penzije, koja je prije svih ovih usklađivanja iznosila 666,76 konvertibilnih maraka, privremeno povećanje iz jula od 3,5% značilo je penziju od oko 690,10 konvertibilnih maraka. Nakon konačnog današnjeg usklađivanja od 3,82%, iznos najniže penzije bit će 692,23 konvertibilne marke. To znači da je razlika između privremenih 3,5% i konačnih 3,82% kod najniže penzije oko 2 marke i 13 feninga. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine proveli su ukupno 173 inspekcijska nadzora širom Federacije BiH i kontrolisali su porezni obveznici koji posluju u oblastima ugostiteljstva, trgovine, pekarstva i drugih uslužnih djelatnosti. Na području Tuzlanskog kantona izvršeno je 28 kontrola, a inspektori su zatekli 5 neprijavljenih radnika, jednog poreznog obveznika koji nije imao instalisan fiskalni uređaj i 16 njih koji nisu evidentirali promet putem fiskalnih uređaja. Zbog svih utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata, u 18 slučajeva izdati su prekršajni nalozi, a ukupna vrijednost izrečenih kazni u Tuzlanskom kantonu je 55.000 konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je usmjeravanje transfera za posebne namjene iz budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu za sufinansiranje troškova nabavke školskog namještaja u javnoj ustanovi Mješovita srednja elektromašinska škola Lukavac. Grad Lukavac dodijeljeno je 3000 maraka, a data je i saglasnost na pravilnik o dopunama pravilnik o vrstama, načinu korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda u Mješovitoj srednjoj školi Srebrenik. U okviru manifestacije Otvoreni grad umjetnosti u Srebreniku večeras u Domu kulture u Srebreniku sa početkom od 19:30 upriličena će biti promocija knjige Irma i ja, autorice Irme Bejdić. Uz ogromnu volju i disciplinu, Irma se nakon teške nesreće koja joj se dogodila u Keniji uspjela vratiti svakodnevnom životu i predstavit će zanimljiv autobiografski roman Irma i ja. U knjizi je prikazana moć volje, ogromna želja za oporavkom i vraćanjem starim aktivnostima, među kojima tema, posebno izdvaja se sviranje klavira. Njena autobiografska knjiga je objavljena prije 2 godine, a počinje kao tragična priča koja završava pozitivnim ishodom. Prilikom nesreće u Keniji ona je potpuno izgubila sjećanje, a kako tvrdi, prvi 72 sata nakon toga su bila najkritičnija. Jedan od ključnih problema bilo je što bolnica u Keniji nije imala kapacitete da sanira ozbiljne povrede koje imala, te je morala hitno biti evakuisana u drugu bolnicu u drugoj zemlji. Zahvaljujući glumici Angelini Jolie, evakuisana je u bolnicu u Minhenu i upravo zbog toga u znak zahvalnosti svoju knjigu posvetila je slavnoj hollywoodskoj glumici Angelini Jolie, jer joj je ona praktično spasila život. Vrijeme u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 29 i 34 stepena Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmjelače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim putnim pravcem preko Mrkonjić grada. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prijelaz Izačić, a na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević.

Narodna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Otvoreni programi, tada si radio Srebrnika, poštovani slušalci. A u ovim poslepodnevnim satima, evo jedne malo priče opet o onim muško-ženskim odnosima, tek tako da se malo relaksirate nakon ovog napornog dijela dana i opustite uz nešto laganije sadržaje. Čini se da vođenje ljubavi nakon svađe, odnosno vođenje ljubavi kao pomirenje, može da pruži značajne prednosti u svakoj vezi, potvrđuju to sada novim istraživanjima ljudi koji se bave strukom i naukom. Nakon svađe, emocionalne tenzije dostižu, kažu, vrhunac i što može sada dovesti do intenzivno strastvenih trenutaka intimnosti. Ova obnovljena fizička veza stoga pomaže parovima da ponovo pokrenu svoju vezu, razriješe svoje razlike i povrate harmoniju. Emocionalni izljevi tokom vođenja ljubavi također mogu djelovati kao most koji jača i vezu i poboljšava komunikaciju te razumijevanje između partnera. Stoga svađa, iako neprijatna, često otkriva najdublje potrebe svakog partnera. Reunion sex nudi priliku da priznate svoja osjećanja i prihvatite ih kroz strastveno i emocionalno iskustvo. Obnavljanje fizičkog kontakta, intimnog odnosa, nakon intenzivnog sukoba i svađe, stoga nije samo čin pomirenja kako se već misli, već i snažna izjava želje da se veza održi zdravom i snažnom. Iako intimni odnosi nisu rješenje za sve probleme u vezi, pa čini se da ipak mogu djelovati kao katalizator u procesu pomirenja. Vrijedi napomenuti i to da je važno da budu praćeni diskusijama i naporima da se riješi dublje pitanje koje je izazvalo svađu, jer samo vođenje ljubavi ne može riješiti nijedan problem. Ali, kako kažu, nakon svađe pomirenje ide preko čega? Plahti i kreveta. Pa eto, ljudi moji, ako ste malo posvađani sa vašim partnerom ili partnericom, pa znate šta ćete činiti. Vrijeme je, znate za što.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera, a operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na 3. spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.

0: Militara kisele pavlake, dva česma bijelog luka, dvije kašike maslinovog ulja, jedna kašika sušenog origana, malo svježeg peršuna ili bosiljka, so i biber. Kako se priprema? Vrlo lagano. Tikvice operete i sječete na kolutove debljine oko pola centimetra, blago ih posolite i ostavite 10 minuta, a zatim papirnim ubrusom uklonite višak vode. Rerna ide na 200 stepeni u vatrostalnu posutu. Premažete maslinovim uljem, pa rasporedite polovinu tikvica i preko njih izmrvite polovinu feta sira, dodate malo bibera i origana. Zatim napravite još jedan sloj tikvica i preostalog feta sira. U posebnoj izdjeli umutite jaja, kiselu pavlaku i sitno sjeckani bijeli luk. Smjesu ravnomjerno prelijete preko tikvica, a navrh rasporedite mozzarelu. Koliko se dugo peku? Pa oko 35 minuta, odnosno dok ne omekšaju, a površina se ne dobije kao lijepa zlatna korica. Nakon što izvadite iz rerne, ostavite jelo 5, maksimalno 10 minuta da se malo stegne. Pospete svježim peršunom ili bosiljkom i poslužite. Najvažniji korak u svemu ovom jeste da tikvice nakon rezanja kratko posolite i uklonite tečnost koju puštaju. Ako taj korak preskočite, tokom pečenja može biti dosta vode i razrijeđena smjesa od jaja i pavlake. Za još izraženi ukus kolutova tikvice možete prije slaganja vrlo kratko koji zapeći na tavi ili grill tavi, i to nije neophodno, ali da je dobro. Uz veliku salatu od paradajza ovo jelo može biti sasvim dovoljan lagani ručak. I uživajte u Srebrni radio, naravno.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
7: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
8: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Cijene hljeba, tjestenine i drugih proizvoda od žitarica mogli bi dodatno porasti zbog kombinacije rata u Ukrajini, sukoba na Bliskom istoku, te ekstremnih vrućina i suše koje su pogodile europske usjeve, upozoravaju ekonomisti. Oxford Economics procjenjuje da bi globalne cijene prehrambenih roba tokom 2026. mogle porasti za 11,8%, a naredne godine za dodatnih 4,8%. Najveći pritisci očekuju se na žitarice, voće, povrće i mliječne proizvode. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine iznosila je 1714 konvertibilnih maraka, za 0,9% više u odnosu na maj, objavio je Federalni zavod za statistiku. Najviša prosječna neto plata u junu zabilježena je u financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, 2649 maraka, potom u komunikacijama i informacijama 2315 maraka, proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 2282 konvertibilne marke, te uslugama zdravstvene i socijalne zaštite 2278 maraka. Najniža prosječna neto plata evidentirana je u ugostiteljskoj djelatnosti, iznosila je 1139 maraka, te građevinarstvu, gdje je prosječna plata 1331 konvertibilnu marku. Namjenska industrija Bosne i Hercegovine bilježi značajan pad dobiti, a podaci za prvi 7 mjeseci ove godine otvaraju pitanje poslovanje kompanija u kojima su vlade većinski vlasnici. Prema podacima predstavljenim u prilogu BH Radio Televizije, dobit u ovoj industrijskoj grani pala je za oko 50 miliona maraka. Istovremeno, riječ je o jednoj od rijetkih grana BH privrede koja ostvaruje višestruke rezultate izvoza. Penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će povećane za 3,82% nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda PIO donio odluku o drugom ovogodišnjem usklađivanju koje se primjenjuje od 1. jula ove godine. Povećanje od 3,82% obračunavaće se na iznos penzije koji je korisnicima pripadao za juni ove godine. To znači da će penzioneri u septembru uz uvećanu penziju za avgust dobiti razliku između već isplaćene penzije za juli i iznosa koji im je pripadao nakon usklađivanja. Penzije ostvarene tokom ove godine neće biti obuhvaćene ovim usklađivanjem, osim onih najnižih, zagarantovanih i najviših penzija. Kod najniže penzije, koja je prije svih ovih usklađivanja iznosila 666,76 konvertibilnih maraka, privremeno povećanje iz jula od 3,5% značilo je penziju od oko 690,10 konvertibilnih maraka. Nakon konačnog današnjeg usklađivanja od 3,82%, iznos najniže penzije bit će 692,23 konvertibilne marke. To znači da je razlika između privremenih 3,5% i konačnih 3,82% kod najniže penzije oko 2 marke i 13 feninga. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine proveli su ukupno 173 inspekcijska nadzora širom Federacije BiH i kontrolisali su porezni obveznici koji posluju u oblastima ugostiteljstva, trgovine, pekarstva i drugih uslužnih djelatnosti. Na području Tuzlanskog kantona izvršeno je 28 kontrola, a inspektori su zatekli 5 neprijavljenih radnika, jednog poreznog obveznika koji nije imao instalisan fiskalni uređaj i 16 njih koji nisu evidentirali promet putem fiskalnih uređaja. Zbog svih utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata, u 18 slučajeva izdati su prekršajni nalozi, a ukupna vrijednost izrečenih kazni u Tuzlanskom kantonu je 55.000 konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je usmjeravanje transfera za posebne namjene iz budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu za sufinansiranje troškova nabavke školskog namještaja u javnoj ustanovi Mješovita srednja elektromašinska škola Lukavac. Grad Lukavac dodijeljeno je 3000 maraka, a data je i saglasnost na pravilnik o dopunama pravilnik o vrstama, načinu korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda u Mješovitoj srednjoj školi Srebrenik. U okviru manifestacije Otvoreni grad umjetnosti u Srebreniku večeras u Domu kulture u Srebreniku sa početkom od 19:30 upriličena će biti promocija knjige Irma i ja, autorice Irme Bejdić. Uz ogromnu volju i disciplinu, Irma se nakon teške nesreće koja joj se dogodila u Keniji uspjela vratiti svakodnevnom životu i predstavit će zanimljiv autobiografski roman Irma i ja. U knjizi je prikazana moć volje, ogromna želja za oporavkom i vraćanjem starim aktivnostima, među kojima posebno izdvaja se sviranje klavira. Njena autobiografska knjiga je objavljena prije 2 godine, a počinje kao tragična priča koja završava pozitivnim ishodom. Prilikom nesreće u Keniji ona je potpuno izgubila sjećanje, a kako tvrdi, prvi 72 sata nakon toga su bila najkritičnija. Jedan od ključnih problema bilo je što bolnica u Keniji nije imala kapacitete da sanira ozbiljne povrede koje imala, te je morala hitno biti evakuisana u drugu bolnicu u drugoj zemlji. Zahvaljujući glumici Angelini Jolie, evakuisana je u bolnicu u Minhenu i upravo zbog toga u znak zahvalnosti svoju knjigu posvetila je slavnoj hollywoodskoj glumici Angelini Jolie, jer joj je ona praktično spasila život. Vrijeme u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 29 i 34 stepena Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmjelače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim putnim pravcem preko Mrkonjić grada. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prijelaz Izačić, a na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio. Samo.

0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio.
1: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera. A operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na 3. spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: I dalje ste, dragi naši, uz program Srebrenog radija. Slijedi jedna nevjerovatna priča. Automobilske priče ponekad zvuče zaista kao filmski scenarij, a upravo takva dolazi iz Francuske. Naime, Renault 5 TL iz 1982. godine, koji više od 4 decenije gotovo nepomično stajao u garaži, pojavio se na aukciji sa samo 12 pređenih kilometara. Da, dobro ste čuli. I postigao cijenu koja je iznenadila iskusne kolekcionare. Priča počinje krajem oktobra 1982. godine, kada je jedna Francuskinja automobil kupila u Renaultovom salonu. Za njega je tada izdvojila oko 40.000 francuskih franaka, što bi prema izračunu navedenom u izvornom tekstu danas odgovaralo vrijednosti od približno 16.500 eura. Međutim, postojao je jedan neobičan detalj. Nova vlasnica u trenutku kupovine nije imala vozačku dozvolu. Renault je zato ubrzo završio u garaži. Iako je vlasnica kasnije položila vozački ispit, navodno nikada nije stekla dovoljno sigurnosti i samopouzdanja da automobil počne redovno koristiti. Tako su prolazile godine, a potom i decenije. Rezultat je gotovo nevjerovatan. Kada je automobil pronađen više od 40 godina kasnije, na njegovom brojaču stajala je samo 12 kilometara. Na automobilu su se i dalje nalazile stare crne francuske registarske tablice, a stari automobili s malom kilometražom, naročito ovakvom, posebno su zanimljivi kolekcionarima jer često predstavljaju svojevrsnu vremensku kapsulu, priliku da se vidi kako je određeni model izgledao prije desetljeća, prije hiljade kilometara vožnje, popravki i prepravki. Upravo je to bio slučaj i s ovim automobilom. Interes kupaca pokazuje koliko neobična historija jednog automobila može uticati na njegovu vrijednost. Na kraju aukcije Renault 5 dostigao je cijenu od čak 53.711 eura. Ovaj Renault 5 zato nije samo dobro očuvani stari automobil, on je svojevrsni podsjetnik na vrijeme kada su evropskim gradovima dominirali mali, jednostavni i praktični automobili. Eto, dragi naši, ponekad se, pa barem u svijetu automobila, zaista isplati ne prelaziti kilometre.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.
1: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autokros Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavdić.
0: Samo hitovi.
4: Nastavak programa Srebrenog radija donosi vam jednu zanimljivost iz Sjedinjenih Američkih Država vezano za Bosnu i Hercegovinu. Naime, Bosanka u Sjedinjenim Američkim Državama osvojila je $2 milijuna na Powerball lutriji, a dio novca planira potrošiti na kupovinu kuće u Bosni i Hercegovini. Sretna dobitnica je Almasa Čajić. Ona je pogodila prvih 5 izvučenih brojeva, što joj je donijelo nagradu od $1 milijun. Međutim, zahvaljujući dodatnoj uplati od $1 za opciju Power Play, njen dobitak je udvostručen na $2 milijuna. Kako je kazala predstavnicima lutrije, novac planira uložiti u nekretnine. Jednu kuću želi kupiti u Americi, dok će druga biti u našoj zemlji. Čestitamo sretnoj dobitnici, a naročito zbog odluke da novac, dio novca uloži u svojoj Bosni i Hercegovini.

0: Pratite program Srebrenog radija na 90,8 i 103 MHz. Odluka Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske potvrdila je da je formulacijom osjećaja iz srpskog naroda u zakonu o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka, čime je još jednom otvoreno pitanje ravnopravnosti konstitutivnih naroda u ovom entitetu. U obrazloženju odluke navedeno je da ni jedan konstitutivni narod ne može imati povlašten položaj u odnosu na druge, niti se zakonska zaštita može odnositi isključivo na vrijednosti osjećaja jedne etničke zajednice. S druge strane, Vijeće nije prihvatilo zahtjev Kluba Bošnjaka koji se odnosio na dopune Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima se predviđaju zatvorske kazne za javno isticanje simbola, zastave i parola, kojima se promoviše ili veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine. Takva odluka vjerovatno će izazvati dodatne reakcije među bošnjačkim predstavnicima. Klub Bošnjaka upravo je na toj osnovi tvrdio da kriminalizovanje pojedinih simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine zadire u historijski identitet i kulturu sjećanja bošnjačkog naroda. Ustavni sud Republike Srpske, međutim, nije prihvatio tu argumentaciju, navodeći da se simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine u konkretnom slučaju ne mogu povezati s ustavnim kategorijama poput jezika, kulture, tradicije, obrazovanja ili vjeroispovijesti. Takvo tumačenje ostavlja otvoreno pitanje kako je moguće da zakonodavac u jednom entitetu krivičnim sankcijama tretira obilježja vojske Republike Bosne i Hercegovine, države čiji je pravni kontinuitet potvrđen i nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma. Odluka o zakonu o grobljima pokazala je da pokušaj institucionalnog favorizovanja jednog naroda ipak imaju jasnu ustavnu granicu. Pred bošnjačkim predstavnicima sada ostaje borba da isti princip ravnopravnosti bude primijenjen i kada je riječ o simbolima, historijskom pamćenju i identitetu Bošnjaka.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Svjetska Anaša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.

Već smo govorili, dragi naši, o odlukama Ustavnog suda Republike Srpske, odnosno Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa ovog suda, a u narednim minutama ostajemo kod iste teme. Izmjene krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim su zabranjeni simboli armije Republike Bosne i Hercegovine, bit će predmet apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, saznaje portal Klix. Kako je rečeno za ovaj portal, apelacija je spremljena i prije odluke Ustavnog suda Republike Srpske, koji je danas naveo da nisu povrijeđeni vitalni nacionalni interesi Bošnjaka ovom zabranom. Jedini uslov koji još nije ispunjen za slanje apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine je da izmjena zakona još nisu objavljene u službenom glasniku Republike Srpske. Čim budu objavljene, apelacija će i formalno biti podnesena. Ustavni sud RS je ocijenio da navodi kluba delegata bošnjačkog naroda prema kojima je, citiramo, ratio legis, osporeni zakonskih odredaba, sankcionisanje isticanja zvaničnih obilježja Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske, irelevantni jer se osporeni zakon ne odnosi na zastavu Republike Bosne i Hercegovine niti na pitanje međunarodno-pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine, kako to smatra klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske. Dalje su naveli da ni odredbom iz Ustava RS-a dopunjenog amandmanom o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda. Izmjene krivičnog zakona RS-a usvojene su 5. jula ove godine u Narodnoj skupštini, a predviđene su zatvorske kazne za sve osobe koje, citiramo, javno ističu, prikazuju, nose, proizvode, umnožavaju ili na drugi način stavljaju promet zastave, simbole, oznake, pozdrave, parole kojima se promoviše ili veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine. Navodi se također da i ako zbog ovih okolnosti dođe do nereda, nasilja, uznemiravanja javnosti ili drugih teških posljedica po zajednički život naroda i ostali koji žive u Republici Srpskoj, kazna zatvora može iznositi 2 do 5 godina. Eto, ostaje nam da čekamo odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

0: Eden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon

0: Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
0: Ginekološka ordinacija Žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: Naredne minute druženja u programu Srebrenog radija posvećujemo vama, dragi naši penzioneri. Povećanje penzija o kojim se toliko priča u Federaciji BiH od 3,82% nije novo povećanje, već konačan procenat koji zamjenjuju ranije privremeno povećanje od 3,5%. Penzionerima su penzije od 1. jula prvo povećane za 3,5%. Taj procenat bio je privremen jer tada još nisu bili poznati svi podaci potrebni za konačan obračun. Sada su podaci poznati i Upravni odbor Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja utvrdio je da konačno usklađivanje iznosi 3,82%. Dakle, penzioneri neće dobiti još 3,82% na već povećanu penziju. Umjesto toga, ranijih 3,5% sada se koriguje na 3,82%. To znači da je razlika između privremenih 3,5% i konačnih 3,82% kod najniže penzije neverovatnih 2,13 konvertibilnih maraka mjesečno, zbog toga će penzioneri u septembru uz penziju za avgust obračunatu prema konačnoj stopi od 3,82% dobiti i razliku koja im pripada za juli. Najjednostavnije rečeno, dakle, ovo nije povećanje penzija, nego konačna korekcija ranije utvrđenih 3,5 na 3,82%.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: 1-800-715-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
5: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

Posljednjih dana vodi se dosta polemike oko autoškole i digitalizacije samog procesa obuke kandidata. Naime, dio autoškola u Tuzlanskom kantonu koje nisu pristupile informacionom sistemu Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona oglasio se nakon jučerašnjih uputa ministra Ahmeda Omerovića kandidatima koji čekaju polaganje vozačkog ispita. Poručuju da će traženu dokumentaciju dostaviti kako kandidati ne bi dodatno ispaštali, ali istovremeno najavljuju da će od nadležnih institucija tražiti provjeru zakonitosti cjelokupnog sistema i postupanja u proteklim mjesecima. Autoškole tvrde da su prijave kandidata za polaganje ranije uredno predate ministarstvu, zaprimljene, protokolisane i pregledane, te postavljaju pitanje zbog čega se dodatna dokumentacija traži tek nakon približno 2,5 mjeseca. Ističu da će, bez obzira na neslaganje s načinom na koji je proces vođen, dostaviti tražene kopije dnevnika rada. Autoškole tvrde i da je spor oko informacionog sistema ostavio posljedice na njihovo poslovanje, od gubitka kandidata i prihoda do smanjenja broja zaposlenih i povlačenja pojedinih vozila iz procesa osposobljavanja. Najavljuju da će od nadležnih institucija zatražiti provjeru pravnog osnova za obavezno korištenje informacionog sistema, kao i načina na koji se kroz njega provođene obuke i ispiti, unos podataka i izdavanje potvrda i uvjerenja. Reakcija autoškola uslijedila je nakon što je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović juče objavio upute za oko 300 kandidata, mada predstavnici autoškola tvrde da je taj broj porastao na 600 koji čekaju polaganje. Omerović je naveo da je ministarstvo autoškolama koji kandidate ne vode kroz informacioni sistem uputilo zahtjev za dostavljanje kopije dnevnika rada kako bi se moglo provjeriti da li su kandidati završili propisanu teoretsku nastavu. Dokumentacija je zatražena i od gradskih i općinskih organizacija Crvenog križa u vezi s nastavom iz pružanja prve pomoći. Dio organizacija već je dostavio potrebne podatke, a službenici ministarstva vrše provjere i unos u informacioni sistem. Za kandidate čija je dokumentacija uredno dostavljena, ministarstvo je najavilo početak organizovanja ispita od petka 21. augusta. Iz ministarstva su također napomenuli da kandidati i sami mogu dostaviti traženu dokumentaciju u navedeno ministarstvo. Eto, uz sve ove polemike i neslaganja, svim kandidatima želimo sretan položen vozački ispit i naravno dosta sretno pređenih kilometara. Samo hitovi 90,8 i 100.

Srebreni radio. Program Srebrenog radija i dalje uz vas. U nastavku vas vodimo do Sarajeva. Naime, turski glumac Halit Ergenç, poznat po ulozi Sulejmana Veličanstvenog u istoimenoj popularnoj seriji, stigao je na 32. Sarajevo Film Festival. Njegov dolazak zabilježio je i BH reditelj Srđan Vuletić, koji je na društvenim mrežama objavio zajedničke fotografije s poznatim turskim glumcem. Ovo nije prvi dolazak turskog glumca u Sarajevo. Ergenç je festival posjetio i 2014. godine, kada je govorio o snažnim emocijama koju njemu izazvala historija Sarajeva, te izrazio nadu da će ponovo posjetiti grad, a tom prilikom obišao je i tunel spasa u Sarajevu. Eto, želja mu se ispunila, posjetio je Sarajevo, Sulejman Veličanstveni.

U nastavku udruženja u programu Srebrenog radija lijepe sportske teme. Dok mladi BH reprezentativac Kerim Alajbegović s Juventusom s nesrpljenjem iščekuje za novu sezonu serije, klub je pustio u prodaju njegov dres s brojem 17.

0: Nakon zapažene uloge na svjetskom prvenstvu, Alajbegović je stigao u torinski klub iz njemačkog Bayer Leverkusena u transferu vrijednom 32 miliona eura. Juventusov dres sa Alajbegovićevim imenom može se kupiti za 100 eura, dok treća garnitura u kakvoj igrači nastupaju na terenu košta 150 eura. Dječji dresovi nešto su jeftiniji, ponudu i cijene Alajbegovićevih dresova u odnosu na ove naše zaista su drastične razlike, ali ja pretpostavljam da svi oni koji vole Alajbegovića su se već snabjali dovoljnim zalihama. U predsezonskim utakmicama mladi Zmaj ostavio dobar utisak na trenera Lučana Spalletija. Što se tiče Alajbegovića, on ima kreativnost i kvalitet, uživanje ga je gledati. Vidjet ćemo hoće li moći biti konkretan u svojim nastupima, jer ima fantastičnu ulogu i može igrati na nekoliko različitih pozicija, a ne samo na jednoj, kazuje Spalletti za našeg Zmaja Alajbegovića.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

Evo i političkih tema u nastavku druženja u programu Srebrenog radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine započela je distribuciju glasačkih listića za više od 45.000 birača koji će na općim izborima ove godine glasati putem pošte izvan Bosne i Hercegovine, dok istovremeno provodi i druge aktivnosti izbornog procesa, uključujući objavu ovjerenih kandidatskih listi za predstojeće izbore. Nakon štampanja i pakovanja glasačkih listića, juče je počela distribucija za birače koji glasaju putem pošte izvan Bosne i Hercegovine. Nakon isteka roka za žalbe i pravosnažnosti odluka Centralne izborne komisije, ukupno registrovani birača izvan Bosne i Hercegovine je 48.078. Kandidatske liste će do 20. augusta biti objavljene i u dnevnoj štampi, dok su na web stranici Centralne izborne komisije objavljene kandidatske liste. Proporcionalna zastupljenost, a bit će objavljene i kandidatske liste većinski glas, kao i kompenzacione kandidatske liste, saopćene iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

0: U ovim popodnevnim satima, dragi naši, vjerovatno bi prijao neki napitak. Naša preporuka je zeleni čaj. Evo zašto. Zeleni čaj mogao bi imati mali, ali mjerljiv uticaj na snižavanje krvnog pritiska, pokazala je to velika analiza ranije provedenih istraživanja. Iako se radi o relativno malom smanjenju, rezultati ukazuju na to da zeleni čaj može biti dodatak zdravim životnim navikama kod osoba koje nastoje držati krvni pritisak pod kontrolom. Istraživači međutim naglašavaju da zbog razlika među analiziranim studijama nije bilo moguće utvrditi idealnu količinu zelenog čaja niti koliko dugo ga je potrebno konzumirati da bi se ostvario najbolji učinak. Povišen krvni pritisak često godinama ne daje jasne simptome, zbog čega je važno njegovo redovno mjerenje. Zeleni čaj pritom ne treba posmatrati kao zamjenu za terapiju koju je prepisao ljekar, već eventualno kao dio šireg pristupa koji uključuje pravilnu ishranu, fizičku aktivnost i druge zdravstvene životne navike. Autori istraživanja upravo ga opisuju kao mogući dopunski pristup kontroli krvnog pritiska. Eto, bez obzira što dakle nisu utvrđene one propisane količine zelenog čaja, jedna šolja dnevno ni u kom slučaju ne može naškoditi. Prijatno vam.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: proizvodnja, dostava, montaža. Aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team, Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životu dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Jakešnica, raskršće puteva, Ođak, Modrića, Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
4: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
4: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

salon namještaja Iverex Živinice. Pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, Subotica.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Ik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team, Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Fenixas DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: se budi, dolazi svjetlo, to dobro znam.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
5: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
6: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Call cannot be completed with dial.

0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta, mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik,
1: vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
5: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
6: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene dok te

samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
0: Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autokros Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
0: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
4: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
0: Ginekološka ordinacija Žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: Eden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

Samo hitovi 98 i 103.

0: Mead & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mead & Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar.

dubinska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

0: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

0: benzínske pumpe Kopex, regionálny distribútor goriva Imaziva. Vrhunská kvalitéta.
1: Televízia, internet, telefón, 170 digitálnych kanála, 15 bezplatných HD kanála, gledanie na 3 TV priemníka bez dodatnej náknady, vrchunská rezolúcia slikej zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, bezplatní razgovory prema svým fixným mrežama u Bosni i Hercegoviny i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.